0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Sever Șontea, fondator al școlii de metalurgie

berilor sinterizate de la Craiova. Când spunem școală, ne gândim atât la clădirea în care se desfășoară activitatea didactică, dar mai ales la oamenii și la atmosfera dintr-o unitate școlară. Pot spune că este mai ușor să construiești clădirea unei școli decât să dezvolți spiritul unei școli. Omul care a reușit să formeze spiritul școlii de metalurgie a pulverilor la Craiova a fost profesorul Sever Șontea. Sever Șontea s-a născut la data de 8 noiembrie 1928 în satul Crainici, din comuna Prunișor, din județul Mehedinți. Școala primară a urmat-o în satul natal, Crainici, din 1935 până în 1940. În 1941 s-a înscris la Liceul Traian din Turnul Severin, pe care l-a absolvit în 1948. A urmat 3 ani la Academia de Studii Economice din București, în 1949 și 1952. Apoi, Institutul Politehnic din București, Facultatea de Metalurgie, specializarea siderurgie, pe care a absolvit-o în 1958. După absolvirea facultății, în 1958, a fost repartizat la uzinele Electroputere, unde funcționează ca șef de laborator metalografie până în 1971, când se transferă la Universitatea din Craiova. La uzina Electroputere se implică eficient în asimilarea unor materiale noi și a tehnologiilor de fabricare a acestora, cum ar fi, spre exemplu, contacte electrice sinterizate din wolfram, cupru, nichel pentru întrerupătoare electrice. Ca inginer, în laboratoarele uzinei a elaborat noi metode destructive sau nedestructive de încercare a materialelor folosite la fabricarea mașinilor și aparatelor electrice, la fabricarea locomotivelor diesel-electrice și electrice. Este locul să menționez că mehedințeanul Sever Șontea a contribuit la organizarea unui laborator pilot pentru cercetări în domeniul metalurgiei pulberilor, activitate pe care o va continua și la Universitatea din Craiova, atât ca activitate de cercetare, dar și ca activitate de microproducție. Și-a susținut teza de doctorat cu titlul Cercetarea factorilor metalurgici și tehnologici care influențează sudarea unor aliaje de aluminiu de înaltă rezistență de tip aluminiu-zinc-magneziu la Institutul Politehnic din Timișoara, Facultatea de Mecanică, în anul 1969. Teza a fost elaborată sub coordonarea profesorului Vladimir Popovici. Este interesant de menționat că profesorul Vladimir Popovici a fost, începând cu anul 1960, director tehnic la uzina Electroputere din Craiova, unde a funcționat până în toamna anului 1964, când a ocupat, prin concurs, postul de profesor la Catedra de Utilajul și Tehnologia Sudării din cadrul Institutului Politehnic din Timișoara, atribuindu-se și calitatea de șef de catedră și conducător de doctorat. Dar să revenim la personalitatea despre care vorbim azi, Sever Șontea. Vă reamintesc că Universitatea din Craiova s-a înființat, aș putea spune că s-a reînființat, în 1966 și s-a dezvoltat constant. Așa se face că în 1977, pentru a răspunde nevoilor industriei din Oltenia, unde construcția de mașini agricole și automobile era la apogeu, a fost înființată Facultatea de Mecanică. Tot în 1977 a fost înființată, în cadrul Facultății de Electrotehnică, secția de electromecanică. În acest context, Sever Șontea ocupă, prin concurs, postul de profesor la Facultatea de Mecanică. În anii 70, institutele de cercetare din București au deschis filiale în centrele industriale sau în centrele universitare din țară.
În acest context, în perioada 1976-1978, a coordonat filiala din Craiova a Institutului de Cercetări și Proiectări pentru Sectoare Calde București, unitate integrată în Universitatea din Craiova. În această calitate a contribuit la punerea în funcțiune a liniilor tehnologice de la întreprinderea de osi și boghiuri Balș, Forja Grea Drobeta Turnu Severin, Vilmar Râmnicu Vâlcea, Forja Cristuru Secuiesc. Având în vedere experiența acumulată în producție, a ocupat, din 1977, funcția de șef al Catedrei de Tehnologia Materialelor, până la pensionare, cu o intermitență între 1990-1992, când a fost prorector al Universității din Craiova. A obținut 20 de brevete de invenție și certificate de inovator referitoare la materiale noi, metalurgia pulberilor, tehnologii neconvenționale, tratamente termice. Dintre acestea, menționez brevetul numărul 88.624, obținut în 1986, lagăre cu autolubrifiere de tip fier, cupru, grafit și procedeu de obținere a acestora. Aceste lagăre, dar și alte componente din pulberi sinterizate, au fost fabricate câțiva ani buni la secția de microproducție piese sinterizate din cadrul Facultății de Mecanică. A fost o experiență utilă pentru toți, dar mai ales pentru studenții care participau la organizarea întregului proces de fabricație. Este momentul să povestesc o întâmplare cu profesorul Sever Șonta. Prin anii 1980 am ținut un curs facultativ de inventică. Întâlnirile cu studenții erau programate în clădirea veche a casei studenților din strada Ialomicioara, o clădire impunătoare cu camere mari care te îndemnau să-ți dai drumul la imaginația creatoare. La una dintre întâlniri l-am invitat pe profesorul Sever Șontea. A fost punctual, așa cum era mereu, iar discuțiile cu studenții despre invențiile domniei sale au fost la obiect, educative, utile. S-a încadrat precis în timpul alocat. Aceeași punctualitate și eficiență a manifestat-o și în perioada cât a îndeplinit funcția de prorector al Universității din Craiova. Din păcate, clădirea veche în care a funcționat casa studenților a fost retrocedată și, de 30 de ani, este închisă. Nu are nicio destinație. În 1992, a obținut conducerea de doctorat în domeniul ingineriei industrială și a coordonat 25 de teze, finalizate până în 2009. Subiectele abordate au vizat rezolvarea unor probleme legate de folosirea pieselor sinterizate din aliaje metalice, realizarea unor noi materiale pentru lagăre cu alunecare, fabricarea contactelor electrice pe bază de wolfram, obținerea de aliaje antifricțiune pe bază de fier. S-a pensionat în 1999, dar și-a continuat activitatea ca profesor consultant. A scris articole științifice și cărți la edituri locale și centrale cu subiecte legate de metalurgia pulberilor, sudarea materialelor și a aliajelor neferoase. Aș putea să citez mai multe titluri de cărți sau articole, dar prefer să amintesc doar două. Prima, o broșură de circa 125 de pagini, Dicționar de personalități din Oltenia, publicată în 1998 la editura Sitech din Craiova, cu sprijinul financiar acordat de Casa de Cultură a municipiului Craiova. La elaborarea dicționarului au participat 6 persoane, printre care și profesorul Sever Șontea. Îmi amintesc de meticulozitatea cu care aduna datele și de exigența cu care selecta persoanele incluse în dicționar. A rezultat un document elaborat, în bună parte, pe baza informațiilor culese direct de la persoanele incluse în dicționar. A doua carte pe care vreau să o amintesc. Metalurgia pulberilor, tehnologii de lucru și aplicații, publicată la editura Universitaria din Craiova în 1999. Această carte pune în valoare două valențe ale profesorului Șontea. Prima, legătura cu practica industrială. A doua, formarea colaboratorilor pentru activitatea de cercetare, având în vedere
echipa care a lucrat la această carte, și anume Mihail Mangra, Constantin Dumitru, Daniela Tărâță, Gheorghe Văduvoiu, Paul Herșcovici, Dumitru Mazilo, Ileana Pascu. Pentru activitatea desfășurată a primit mai multe diplome și medalii. În 1983 a fost decorat cu Ordinul Meritul Științific clasa a treia. În 1999 a primit din partea Asociației de Sudură din România medalia Academician Corneliu Micloși. Medalia, cu diametrul de 60 de milimetri din metal turnat, este acordată persoanelor care, de-a lungul activității profesionale, au contribuit în mod esențial la promovarea tehnologiei sudării. A condus la Craiova filiala Tehnologii Neconvenționale a Academiei Române. În 2005 a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Craiova. În iunie 2015 a participat în satul natal Crainici la întâlnirea fiii satului. Ca de obicei, așa cum a făcut mereu în activitatea desfășurată, și-a pregătit discursul cu atenție. Mai pe la început, explică de unde vine numele satului Crainici, adică locul cât vezi cu patru ochi. În sat este un loc mai înalt, din care oamenii îi anunțau pe vecinii lor despre necazurile aduse de năvălitori. Oamenii locului erau crainici. Într-un alt paragraf vorbește despre un fiu al satului, inginerul Adrian Dumitrescu, proiectant de nave fluviale executate la Turnul Severin, care, printre altele, s-a ocupat și de construirea clădirilor întreprinderii de utilaj greu din Craiova. Spre finalul discursului spune, citez, ca învățător în clasele 1-4, l-am avut pe unchiul meu Ionică Cașotă și pe doamna Andone, care locuia în satul Capul Dealului și venea la școală cu șareta. Așa cum am arătat, această dezvoltare a satului a provocat o emulație în cultură, astfel că mulți tineri și-au continuat studiile, contribuind la creșterea vieții satului. Am încheiat citatul. La finalul discursului său, profesorul Sever Șontea amintește multe nume de oameni din sat care au devenit învățători sau profesori, ingineri, militari, preoți, funcționari, comercianți, monahi, medici sau cadre medicale, lucrători la CFR. Sunt menționate aproape 100 de persoane cu nume și prenume și meseria pe care au practicat-o. Apoi, la final, le spune participanților la întâlnirea fiii satului Crainici din data de 5 iunie 2015. Citez. Vă rog să vă reamintiți eforturile învățătorului Popescu Gheorghe și ale plutonierului Raicu Petre, care au revigorat câmpiile și dealurile satului prin plantații pomicole, grădinărit și creșterea vitelor. Am încheiat citatul. S-a stins din viață în data de 25 februarie 2019. Așadar, stimați ascultători, azi, la emisiunea Personalități din Știință și Tehnică, v-am povestit despre Sever Șontea, fondatorul școlii de metalurgie a pulberilor sinterizate de la Craiova. Din povestea spusă despre profesorul Sever Șontea, o să formulez câteva îndemnuri. Să nu ne uităm locurile natale. Să nu-i uităm pe cei de dinaintea noastră. Să nu-i uităm nici pe cei din generația cu care am crescut. Să nu-i uităm pe educatori. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune.

0: sunteți aici? Începe Mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.
1: În reluare.

Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Acum că mi-am făcut datoria și v-am avertizat că este o versiune pentru adulți, haideți să vedem despre ce discutăm astăzi. Un subiect fierbinte, ceea ce este absolut normal, având în vedere că avem o toamnă asemenea. Dacă ne uităm în calendar, ne îmbrăcăm în trenci. Dacă ieșim pe balcon, ne îmbrăcăm în tricou. Bun, deci despre ce subiect este vorba? Azi avem de dezbătut un mit complicat, cu 4 suspecți de serviciu: vitamina C, vitamina D, zincul și echinacea. Sunt preparatele farmaceutice care conțin acești compuși un ajutor în prevenirea răcelilor sau gripelor? Sau ajută măcar la scurtarea perioadei de boală? Curioși de răspuns? O să le luăm pe rând: vitamina D, vitamina C, zinc și echinacea. Să știți că nu pronunț greșit, așa se pronunță, deoarece se scrie cu un singur E, atât forma în latină.

latină, cât și denumirea în limba română. Deci, luăm pe rând compușii, îi observăm sub lupă și decidem dacă este adevărat sau sunt mituri că au efect benefic în prevenirea și tratarea răcelilor și gripei. Să înceapă emisiunea! Începem cu vitamina C. Nu de alta, dar de multe ori privim această vitamină ca pe un panaceu. Răceală, gripă, anemie, îmbătrânire, ajutor pentru articulații prin prisma colagenului, dar și alte beneficii pentru sănătate, pare că efectiv nu există problemă unde vitamina C să nu fie răspunsul. Corpul uman, într-adevăr, nu poate produce vitamina C, ceea ce implică faptul că trebuie să o obținem prin alimentație. Dacă alimentația nu este suficientă, piața farmaceutică ne oferă și ea soluția. Preparatele cu vitamina C, disponibile sub diverse forme. În mod tradițional, despre vitamina C se știe că poate fi de ajutor atunci când suntem răciți. Ba mai mult, că ne poate ajuta chiar și în prevenirea răcelii. Dar să vedem care ar fi mecanismul de acțiune prin care ar reuși vitamina C să facă acest lucru. Răspunsul după o scurtă pauză, atunci când ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate. Așa cum vă așteptați probabil, acum avem muzică bună!

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom discuta în continuare despre vitamina C. Mit sau adevăr că ne ajută la prevenirea răcelilor, gripei sau măcar scurtarea duratei răcelii. Ca să elucidăm misterul, trebuie să înțelegem cum funcționează această vitamină. Vitamina C este un antioxidant, ceea ce înseamnă că este una dintre acele substanțe naturale care pot ajuta la tratarea, încetinirea sau prevenirea unor probleme de sănătate. Modul prin care vitamina C face acest lucru este neutralizarea radicalilor liberi, molecule instabile care pot deteriora celulele și astfel pot provoca declanșarea anumitor afecțiuni. Prin urmare, neutralizarea radicalilor liberi ajută la întărirea sistemului imunitar, reducerea inflamației și menținerea sănătății celulare. Pare destul de clară treaba, nu? Totuși, cercetările nu au putut dovedi și oferi dovezi clare despre rolul vitaminei C pentru tratarea sau prevenirea răcelilor sau infecțiilor respiratorii. O analiză sistematică amplă a mai multor studii a concluzionat că suplimentele cu vitamina C nu ajută în majoritatea cazurilor la prevenirea răcelilor obișnuite, dar totuși poate ajuta la reducerea severității și duratei simptomelor răcelii. Un plus în prevenție pare să existe pentru anumite categorii de persoane, cum sunt soldații sau sportivii de performanță, deci la persoane aflate în medii extreme sau care fac activități extreme. Eșecul suplimentelor cu vitamina C de a reduce incidența răcelii în populația generală indică faptul că suplimentarea de rutină cu vitamina C nu este pe deplin justificată. Dar vitamina C poate fi totuși utilă pentru persoanele expuse la perioade scurte de activitate fizică intensă. Având în vedere următoarele trei aspecte, administrarea regulată de suplimente cu vitamina C a dus la scăderea duratei răcelilor, costul tratamentului cu vitamina C este relativ scăzut, iar posibilitatea apariției efectelor adverse este redusă, pare a fi recomandabil totuși ca pacienții cu răceală obișnuită să își administreze astfel de suplimente alimentare. Dar nu uitați, aceeași recomandare ca întotdeauna. Cereți mereu sfatul medicului sau farmacistului pentru a fi siguri că este un tratament potrivit pentru voi. Mai multe cercetări trebuie făcute înainte ca cercetătorii să poată trage concluzii ferme, dar partea bună este că putem obține ușor doza zilnică recomandată de vitamina C prin intermediul alimentației și nu este obligatoriu să apelăm la preparate farmaceutice ce să o conțină, dacă nu dorim acest lucru. Bun, ne-am lămurit cu vitamina C, să trecem la un mineral acum, la suplimentele alimentare cu zinc. Dacă s-a făcut ceasul, este timpul pentru o mică pauză, cu muzică bună și apoi ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate, să vedem cum stă situația cu zincul. Este el de ajutor în prevenirea răcelilor, gripelor sau ajută măcar la scurtarea perioadei de boală? Vedem atunci când

reveni la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și discutăm despre zinc. Ne ajută suplimentele alimentare cu zinc în prevenirea răcelilor sau măcar în scurtarea perioadei de boală? Când începi să te simți răcit, strănut sau scurge nasul, ai fi gata să încerci aproape orice pentru a te face mai bine repede, nu-i așa? Mai mult, cred că am face orice pentru a preveni apariția acestor simptome. Oare ne poate ajuta să luăm suplimente cu zinc? Zincul este un mineral care este important pentru organism în multe feluri. Nu doar pentru întărirea sistemului imunitar, dar și pentru vindecarea rănilor și dezvoltarea normală a copiilor. Dar cum funcționează în lupta cu răceala, cu rinovirusurile? Cele mai multe răceli sunt cauzate de un tip de virus numit rinovirus, care se dezvoltă și se înmulțește în căile nazale și gât, sistemul respirator superior. Zincul poate funcționa prin prevenirea înmulțirii acestui virus, a rinovirusului. De asemenea, poate opri rinovirusul să se adăpostească în membranele gâtului și nasului. Poate fi eficient atunci când este luat sub formă de pastile sau sirop, ceea ce permite substanței să rămână în gât și să intre în contact direct cu acest virus. Deși pentru zinc, startul a fost unul promițător în anul 1984, când un studiu a arătat că suplimentele de zinc împiedică instalarea simptomelor de răceală. Cercetările ulterioare au condus totuși la rezultate mixte despre rolul acestui mineral în răceli. Rezultatele studiului pe care l-am pomenit mai devreme au sugerat că administrarea de suplimente cu zinc în tratamentul unei răceli în decurs de 3 zile de la dezvoltarea primelor simptome de răceală duce la durata medie a simptomelor de răceală să fie redusă cu aproximativ 7 zile. Zincul a fost iar în prim plan de curând, atunci când au fost publicate rezultatele, e adevărat, mai puțin spectaculoase, care au arătat că suplimentele alimentare cu zinc au redus durata unei răceli doar cu o zi, mai ales atunci când sunt luate în decurs de 24 de ore de la primele semne de boală. Nu pare mare lucru, dar totuși, orice zi de boală în minus contează, așa că nu este un rezultat de neglijat. Zincul, mai ales sub formă de pastile, are de asemenea și efecte secundare totuși, inclusiv greață sau gust neplăcut în gură. Mulți oameni care au folosit spray-uri nazale cu zinc au suferit o pierdere permanentă a mirosului, așa că atenție! În concluzie, dacă aveți posibilitatea să începeți să luați zinc de la primele semne ale răcelii și nu aveți probleme cu stomacul, este posibil să vă aducă mici beneficii. Dar, din nou, vă recomand cu tărie discuția cu medicul sau farmacistul înainte de începerea oricărui tratament cu suplimente alimentare și nu numai. Acum că am elucidat și cu vitamina C și cu zincul, este timpul să luăm în colimator o altă vitamină. Este rândul vitaminei D. Este aceasta de ajutor în prevenirea răceilor și gripei? Sau ajută măcar la scurtarea perioadei de boală? Revenim!

revenim la adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și discutăm despre vitamina D. Ne ajută suplimentele alimentare cu vitamina D în prevenirea răcirilor sau în scurtarea perioadei de boală? Există studii care au arătat că suplimentele de vitamina D întăresc sistemul imunitar și pot scădea riscul de a căpăta o răceală sau chiar o gripă. Noi studii sugerează că persoanele cu niveluri scăzute de vitamina D în sânge sunt mai predispuse să se îmbolnăvească. Un studiu ce a evaluat peste 14.000 de persoane a constatat că persoanele cu niveluri serice mai scăzute de vitamina D prezintă un risc cu 58% mai ridicat de a face o boală respiratorie acută, cum este cazul răcelii, comparativ cu persoanele cu nivel optim de vitamina D. Alt studiu global a confirmat că suplimentarea cu vitamina D poate ajuta la protejarea împotriva infecțiilor respiratorii acute. Studiul, o meta-analiză de fapt, ce a compilat datele despre participanți ce au luat parte la 25 de studii, au inclus mai mult de 11.000 de participanți, iată din nou un lot mare de pacienți, și au descoperit că suplimentarea zilnică sau săptămânală cu vitamina D a avut cel mai mare beneficiu pentru aceste persoane care prezentau deficit de vitamina D, reducându-și riscul de infecție respiratorie la jumătate. În plus, toți participanții au experimentat efecte benefice în urma administrării regulate de suplimente cu vitamina D. Administrarea ocazională de doze mari de vitamina D nu a produs beneficii semnificative, deci este importantă administrarea regulată a acestor suplimente cu vitamina D. Nu trebuie să neglijăm faptul că infecțiile respiratorii acute sunt responsabile pentru milioane de internări prin departamentul de urgență la nivel mondial. Aceste rezultate ale studiului despre care am pomenit mai devreme ar putea avea un impact major asupra sistemelor de sănătate, prin urmare. Totuși, consumul de vitamina D nu este o protecție garantată împotriva răcelii sau gripei. Suplimentarea cu vitamina D în perioadele reci este mai mult rezultatul faptului că nu există foarte multe alimente care să fie surse bune pentru această vitamină, deoarece vitamina D este sintetizată cu ajutorul razelor solare în procent foarte mare, de 80% sau de 100%. În perioadele reci apare astfel riscul neatingerii dozei zilnice recomandate. Acum că am elucidat cu vitaminele C, D și cu mineralul zinc, este timpul să luăm în colimator un produs vegetal. Este echinacea, sau mai exact suplimentele cu echinacea, de ajutor în prevenirea răcelilor și gripelor? Pauză acum și revenim!

revenim la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și discutăm despre echinacea. Ne ajută suplimentele cu echinacea în prevenirea răcelilor? Într-o lume în care sistemul imunitar și buna funcționare a acestuia par a fi cheia prevenirii îmbolnăvirilor, din ce în ce mai mulți oameni apelează la medicina naturistă pentru întărirea imunității. Totuși, atenție vă rog, medicii specialiști în imunologie clinică atrag atenția că sistemul imunitar reprezintă o structură extrem de complexă, ce nu trebuie suprastimulată și mai ales că nu este indicată urmarea de tratamente imunomodulatoare fără recomandarea unui specialist. Echinacea este o plantă ale cărei rădăcini și părți aeriene sunt recoltate și utilizate pentru beneficiile lor terapeutice. În general, să știți că sub denumirea de echinacea se află de fapt un amestec format din trei plante care prezintă efecte farmacologice. Este vorba de, și urmează niște denumiri în latină că altfel nu se poate la această emisiune, echinacea augustifolia, echinacea purpurea și echinacea palida. Aceste plante prezintă o multitudine de compuși complexi, care au ca rezultat final atât stimularea sistemului imunitar, cât și proprietăți antiinflamatoare. Dar haideți să aruncăm o privire la ce spun dovezile științifice. Larg acceptată în popor ca o plantă cu efect imunostimulator, există totuși o plajă heterogenă de rezultate obținute în urma a mai multor studii realizate asupra plantei de echinacea. Unele au reușit să prezinte rezultate satisfăcătoare în tratarea infecțiilor căilor respiratorii superioare, pe când altele au obținut rezultate conform cărora nu există un beneficiu în prevenirea sau tratarea răcelilor. Practic, cele mai multe dovezi arată că administrarea suplimentelor alimentare cu echinacea sau băutul ceaiului obținut prin infuzarea acestei plante pot scădea ușor șansele de a răci, fără a dovedi un efect în scăderea duratei de boală în cazul răcelilor. Totodată, trebuie ținut cont de faptul că pot exista beneficii care nu au fost încă dovedite prin cercetare, principala acțiune investigată până în prezent fiind cea legată de infecțiile tractului respirator. Echinacea este într-adevăr o plantă, dar totuși asta nu înseamnă că administrarea ei este 100% sigură pentru toată lumea. Plantele medicinale conțin substanțe active care pot declanșa reacții adverse și pot interacționa cu alte plante medicinale, suplimente alimentare sau medicamente. Echinacea poate provoca reacții adverse, dar pentru majoritatea adulților, să știți că utilizarea orală, adică a suplimentelor alimentare cu echinacea sau preparatelor vegetale cu echinacea, pe termen scurt, este considerată a fi probabil sigură. Totuși, siguranța administrării preparate cu echinacea pe termen lung este incertă. Efectele adverse cele mai comune ale preparatelor bazate pe echinacea includ stări febrile, senzația de greață și vărsături. Deci atenție totuși! Echinacea nu este sigură pentru toată lumea, existând categorii de persoane care este mai bine să evite administrarea de suplimente alimentare cu această plantă, cum este cazul femeilor însărcinate sau care alăptează și cei care au boli autoimune. Persoanele cu astm bronșic și alergii pot prezenta un risc crescut de a dezvolta aceste reacții adverse. O atenție deosebită trebuie să acorde și cei care au suferit recent o intervenție chirurgicală oculară, deci la nivelul ochilor, sau care au în antecedente istorice un diagnostic de sindrom al ochiului uscat, deoarece această plantă a fost incriminată în mai multe studii ca declanșatoare a acestui sindrom. Interesant, așa-i? Prin urmare, recomandarea unui medic este absolut obligatorie în cazul acestora, fiind nevoie de o evaluare a balanței beneficiu-risc. Un aspect interesant este acela că echinacea poate crește timpul necesar organismului pentru a descompune cafeina și, prin urmare, crește durata de timp în care aceasta rămâne în organism. Iată un lucru interesant de știut. Dovezile actuale indică faptul că riscul de interacțiuni între suplimentele cu echinacea și majoritatea medicamentelor este scăzut. În concluzie, eficacitatea echinacei în întărirea imunității și luptei împotriva răcelilor necesită mai multe studii clinice pentru a putea fi dovedită. Totuși, dacă intenționați să vă administrați suplimente alimentare cu această plantă, este necesară o discuție cu un profesionist din domeniul sănătății, care poate să evalueze beneficiile și riscurile personalizat pentru fiecare persoană în parte. Dragii mei, final de emisiune. Concluzia este că suplimentele cu vitamina C, vitamina D, zinc sau echinacea ne pot ajuta într-un anumit procent.
Dar înainte de a merge la farmacie pentru a le achiziționa, haideți să ne reamintim că prevenția este cea mai eficientă metodă și se bazează pe câteva reguli foarte simple. Spălarea deasă a mâinilor, folosirea dezinfectantului pentru mâini, odihnă suficientă între 7 și 8 ore de somn pe noapte, se strănută în cotul flexat în plica acestuia, iar vaccinarea antigripală este recomandată mai ales persoanelor din grupurile cu risc ridicat, cum sunt persoanele cu boli cronice și vârstnicii. Sănătate la farmacist specialist! Ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit!

0: Ziua bună se cunoaște de dimineață, iar o cafea bună merge întotdeauna cu cele mai tari noutăți. La Radio Sud ai News and Coffee, de luni până vineri, să ai o zi frumoasă.
1: This is Radio South 7444.

Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria

0: spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem.
1: Tine și pe sportissimo.ro.
2: Inima bate de peste.
3: Dată ai grijă de inima și sistemul tău circulator, ai un lucru specialiștii noștri de la Spitalul

12 kilowatt. Zapyka nuka na rukę. Wydalta do

estetică, ginecologie, pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru mobilizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova. Centrul Comercial Supi, doctora de discuție peste 1300 de și peste 70.000 de

0: de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
2: 4.000 de oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: χειμωνή καφράτσι. Για λόγια πριντζάρε, ναι, κι άμα σου καρπάτσι. Ρημιούζι, κλίμπα, βοηθήκε ρωμένα. Λίμπα, λίμπα, ρωμένα.
1: Da, sub Carpați, mai devreme pe Radio Sud, limba română, 21 de grade Celsius în acest moment în Craiova, parțial însorită astăzi, așadar ne așteaptă și ceva nori pe cer, poate și ceva precipitații cu maxima zilei care se va duce până la 29 de grade Celsius, la noapte minima undeva la 15 grade Celsius, cam aici se pare că va fi această minimă mâine, undeva la 28 de grade Celsius, sâmbătă ce mai avem vreo 33, însă în rest în jur de 30 de grade Celsius, așadar un început de iulie cum nu credeam că o să avem. Mi-aduc aminte că anul trecut pe vremea asta nu mai știam pe unde să ne ascundem de canicule. Avem știri în aproximativ 5-6 minute, vreați cu Boston și Amanda.

Recep Tayyip Erdogan și prima doamnă Emin Erdogan. Astăzi președintele Turciei și secretarul general al NATO Mark Rutte îi vor întâmpina pe toți liderii aliați la începutul summitului. Armata americană a lovit peste 80 de ținte în Iran în cursul unor atacuri lansate care îi postă la tirurile iraniene împotriva trei nave comerciale în strâmtoarea Ormuz, a anunțat ieri Comandamentul Central American pentru Orientul Mijlociu. Forțele americane au lovit sisteme iraniene de apărare antiaeriană, rețele de comandă și supraveghere, situri de radare de coastă, capacități de rachete antinavă și peste 80 de embarcațiuni mici ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice în strâmtoare și în proximitatea acesteia, a detaliat Armata americană într-un comunicat publicat pe X. Sport acum, echipa națională a Argentinei, campioană mondială în titlu, a eliminat seara în scor 3-2 echipa națională a Egiptului și s-a calificat în sferturile de finalele Cupei Mondiale. Egipt a condus cu 2-0 până în minutul 79, iar Messi a ratat un penalti în prima repriză. În ultimul sfert de oră, însă, campionii mondiali au revenit spectaculos prin Romero, Messi și Enzo Fernandez, care au dus Argentina în sferturile de finale, acolo unde va juca cu Elveția.

Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriela Vrana, Radio Sud. Ascultați știrile orei 8. Rezultatele finale la evaluarea națională după rezolvarea contestațiilor vor fi publicate astăzi. Ministerul Educației și Cercetării anunțase înainte de depunerea contestațiilor că 79% dintre candidațiile la evaluarea națională au obținut medii mai mari sau egale cu 5. Examenul a fost susținut integral de 143.251 de absolvenți de gimnaziu, rezultând o rată de participare de 96,6%. 7 elevi au încheiat examenul cu media 10. Președintele Nicușor Dan va sublinia astăzi la summitul NATO necesitatea consolidării apărării aeriene și maritime și va susține consolidarea posturii de apărare și descurajare pe flancul estic. Șeful statului a ajuns la încă.

È morto Queen della CIA, Chuck Ken și Missy Elliott pe 97.4 în FM 8 și 10 minute. Obsession devine unul dintre cele mai profitabile filme din istorie, mai mult de 400 de milioane de dolari în încasări pentru un lungmetraj care a costat doar 750.000 de dolari la două luni de la lansarea în cinematografe. Obsession-a lui Cory Barker ar putea deveni unul dintre cele mai profitabile filme din istorie, cu 245 de milioane în America de Nord și 157 de milioane la nivel internațional, potrivit Variety. Filmul tocmai a depășit încasările înregistrate de Rocky sau de Paranormal Activity. Succesul filmului Obsession se datorează atât intrigii sale simple și eficiente, cât și publicității între spectatori. Filmul a avut încasări de doar 17 milioane de dolari la lansarea în Statele Unite, dar încasările sale au crescut în săptămânile următoare. Filmul a marcat mai ales revenirea generației Z în seriile de cinema, ceea ce a alimentat în mare măsură entuziasmul pentru Obsession pe TikTok. La doar 26 de ani, regizorul Cory Barker știe foarte bine cum să folosească codurile generației sale. S-a făcut cunoscut pe YouTube cu Milk and Cereal, un film realizat cu un buget de doar 800 de dolari și vizionat de 3 milioane de persoane. Obsession nu este singurul film care a dat peste cap Hollywood-ul în această vară. Backrooms, regizat de youtuberul Kane Parsons pentru A24, a creat și o surpriză cu încasări la nivel global de 350 de milioane de dolari. Așadar, fabulos, fabulos acest film, buget de doar 750 de milioane de dolari și iată, a generat deja mai mult de 400 de milioane de dolari la nivel mondial. Rămâne de văzut unde se va opri acest film, pentru că cu această, să zicem, reușită, probabil va stârni și mai mult interes, nu doar în cinematografe, ci și pe diversele rețele de streaming care sunt în vremurile noastre prezente peste tot. Never Be the Same Again de la Melanie C cu Lisa Leftai și Lou.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum.

0: acum la Medici cu Pregătire Internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
3: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Hei, știi pe cineva pasionat de Lego? Da, de Lego. Pe 11 și 12 iulie începe meciul la Promenada Craiova. Construiește, driblează, marchează, creează mini-gheata sau mini-trofeul Lego și intră în joc. Prelungirile se joacă în magazinul certificat Lego. Ai 50 de lei reducere la cumpărături de minimum 250 de lei. Nu uita, 11-12 iulie, de la ora 12 până la 20. Promenada Craiova. Șut și gol!
6: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
7: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
10: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
11: 1-2 ce urgență aveți?
12: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică între 9 și 18.
3: Hei, știi pe cineva pasionat de Lego? Da, de Lego!
4: Pe 11 și 12 iulie începe meciul la Promenada Craiova.
3: Construiește, driblează, marchează, creează mini-gheata sau mini-trofeul Lego și intră în joc.
4: Prelungirile se joacă în magazinul certificat Lego. Ai 50 de lei reducere la cumpărături de minimum 250 de lei.
3: Nu uita, 11-12 iulie, de la ora 12 până la 20.
4: Promenada Craiova. Șut și gol!
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educativă pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIM sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceul căiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
8: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
9: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
8: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri, și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
9: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
8: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
9: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
8: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
10: Mașina.
9: vina ta a fost implicată într-un incident, alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
10: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
11: Inspire Cinema te invită la film The Invite. Nu rata o comedie spumoasă cu Seth Rogen, Edward Norton, Penelope Cruz și Olivia Wilde. The Invite, din 3 iulie la Inspire Cinema.
12: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Dan să vii stan pe 97 cu 4 NFM, 8:55 de minute. Chiar acum în Craiova avem înregistrate 24 de grade Celsius cu o maximă a zilei care se va duce până la 29 de grade Celsius, posibil ceva precipitații la noapte, o minimă de 15 grade Celsius. Totodată avem în Craiova așteptate mâine 28 de grade Celsius cu ceva mai mult soare față de astăzi. Avem știri în 5 minute pe Radio Sud. Vă las cu Inhaler și Teutolii aici pe Radio Sud până la fix.

more. Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.5.

rachete, asasinate la comandă, extorcare și trafic de droguri. Zeci de persoane sunt urmărite penal în acest caz, inclusiv două care și-au condus organizațiile criminale dintr-o închisoare din India, potrivit autorităților americane. Spartacul, echipa națională a Elveției, a învins aseară scor 4-3 la lovituri de departajare echipa națională a Columbiei în optimile cupei mondiale, calificându-se în sferturile de final ale competiției. În timpul regulamentar, scorul a fost 0-0. Elveția va juca în sferturi contra campioanei mondiale, Argentina, duminică. Celelalte trei sferturi sunt Franța-Maroc, Spania-Belgia și Norvegia-Anglia. Știrile orei 9 se încheie aici, rămâneți pe 97 cu 4.

0: local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud. Ascultați știrile orei 9. Master planul de canalizare pentru apele pluviale și cele uzate ale Craiovei este gata pe hârtie, dar vom mai trece probabil an bun până când acesta va fi pus în practică. Schimbările climatice din ultimii ani au arătat însă că autoritățile ar trebui să grăbească procesul pentru modificarea și modernizarea sistemului de canalizare, care creează probleme serioase la fiecare ploaie puternică.

Oprire suplimentare la Bonțida în perioada 15-20 iulie cu ocazia desfășurării festivalului Electric Kessel, a anunțat CFR Călători. Cu ocazia desfășurării festivalului Electric Kessel, CFR Călători vine în sprijinul participanților și introduce în perioada 15-20 iulie 2026 opriri comerciale suplimentare de un minut în Alta Bonțida pentru mai multe trenuri, facilitând astfel accesul către zona festivalului, menționează compania într-un comunicat. Ora zi internațională de amploare a permis arestarea 24 de persoane legate de mafia indiană responsabile, printre altele de un asasinat politic comis în Canada, a anunțat autoritățile americane, notează AFP. Operațiunea a mobilizat forțe

Healthy Chance Stolen Dance, festivalul internațional de film de la Ierusalim, unul dintre cele mai importante evenimente din Israel, va avea loc perioada 9-19 iulie la Cinematecă și în alte spații dedicate din Ierusalim, în urma succesului înregistrat de participarea filmelor românești la edițiile precedente ale evenimentului. Organizatorii israelini au selectat două filme românești pentru programul internațional, de capul nostru în Orangia Tudor, Cristian Jurgiu și Fjordan de Cristian Mungiu, de capul nostru On Our Own, România 2026, 94 de minute. Regia Tudor, Constantin Giurgiu, de capul nostru, abordează într-un mod emoționant și inovator o problemă socială, situația copiilor și adolescenților care cresc singuri acasă în România. De asemenea, Fjord va fi și el prezent la acest festival. Despre Fjord nu mai de bine știți foarte exact ceea ce s-a întâmplat la Cannes. A câștigat premiul cel mare și evident este la mare căutare această producție. 9:11 minute, We Cannot Resist, de la Lamp, mai departe aici pe 97 cu 4.

0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Hei, știi pe cineva pasionat de Lego? Da, de Lego. Pe 11 și 12 iulie începe meciul la Promenada Craiova. Construiește, driblează, marchează, creează mini-gheata sau mini-trofeul Lego și intră în joc. Prelungirile se joacă în magazinul certificat Lego. Ai 50 de lei reducere la cumpărături de minimum 250 de lei. Nu uita, 11-12 iulie, de la ora 12 până la 20. Promenada Craiova. Șut și gol!
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Știai că testele genetice non-invazive pot avea o precizie de peste 99% în depistarea anumitor sindrome genetice? Aceste teste moderne oferă mai multă siguranță viitoarelor mămici. Dar cel mai important factor pentru o viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.

0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești dorada regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
8: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
7: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
8: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
7: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
8: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101. Telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
9: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
10: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

55 denumită Lauren Hill cu Dupup, dat timp pe 97.4 FM. Avem știri în scurt timp pe Radio Sur, nu plecați niciunde. 26 de grade Celsius chiar acum în Craiova, preponderent înnorat, cu o maximă a zilei de până la 30 de grade Celsius. Poate ceva precipitație ne așteaptă astăzi în Craiova, mâine undeva la 28 de grade Celsius, minima va fi la 15 grade Celsius la noapte. Evident, cât despre temperaturi, se vor situa în jurul acestei valori de 30 de grade Celsius până pe săptămâna viitoare. Știri, în scurt timp, Radio Sud.

Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriel Avram, radio și de ascultat știrile orei 10. Două medii de 10 croate au fost obținute la examenul de bacalaureat la Liceul Pedagogic Ștefan Belovan, dintre cele 43 de unități de învățământ din Dolj, în care s-au înscris candidați. Primele 10 instituții au obținut rezultate remarcabile, depășind o rată de promovabilitate de 92,5%. Topul de excelență este deschis, așa cum era de așteptat, de două instituții, etalon din Craiova, Colegiul Național Carol I și Colegiul Național Frații Buzești, ambele înregistrând o rată formidabilă de succes de 99,6%.

Ministerul iranian de extern a afirmat că Statele Unite au încălcat memorandumul de înțelegere dintre cele două țări și a anunțat o ripostă după atacurile americane în apropierea strâmtorului Ormuz, transmite AFP. Iranul adresează un avertisment serios cu privire la consecințele încălcării tratatului de către Statele Unite și va lua măsuri decisive pentru a-și proteja interesele și securitatea națională, a declarat ministerul într-un comunicat publicat pe Telegram de televiziunea de stat.

0: Craiova este pregătită să înceapă noul sezon competițional cu duelul împotriva campionei Belarusului ML Vitebsk în primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Meciul este programat în această seară de la ora 20 la Nezokiovești, în Ungaria. Înaintea partidei, antrenorul Științei, Filipe Coelho, a recunoscut că adversarii beneficiază de avantajul meciurilor oficiale disputate în acest an, însă consideră că acest aspect nu va fi decisiv. Știrile orei 10 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: Bye.
1: Deci și fix 6 minute. Haideți să vedem ce se mai întâmplă pe la Cupa Mondială. Deja se știu sferturile de finală ale competiției și vom avea 4 meciuri absolut interesante. Prima partidă din sferturi este cea dintre Franța și Maroc. Se joacă mâine seară de la ora 23, de asemenea vineri seară de la ora 22 avem Spania-Belgia, în timp ce duminică se vor disputa celelalte două sferturi de finală, Norvegia-Anglia de la miezul nopții și Argentina-Elveția duminică de la ora 4. Aseară s-au aflat ultimele două sferți finaliste. Argentina a trecut de Egipt într-un meci absolut spectaculos, 2-0 pentru egipteni, 3-2 la finală pentru campioana mondială Elveția, într-un meci cu totul diferit față de ce s-a întâmplat la Atlanta între Argentina și Egipt. Ei bine, la Vancouver, un meci de 0-0 cu Columbia și elvețienii merg mai departe în sferturi datorită loteriei penalturilor. 4-3 s-a încheiat această loterie și Elveția se află din nou în sferturile campionatului mondial pentru a patra oră, dar la an distanță față de ultima dată când a fost acolo, adică în 1954. Franța, Maroc, Spania, Belgia, Norvegia, Anglia, Argentina, Elveția, cele patru sferturi de finale de la FIFA World Cup 2026, ca să mergem până la capăt. Mergem și noi mai departe aici pe 97.4 FM, ascultăm ce ascultăm? O piesă, evident, Dangerous de la Big Data, chiar acum pe Radio Sud.

0: Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: lucru trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
1: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
2: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
4: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
2: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
4: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
2: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
4: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
2: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.

Love Yourself de la Mary J. Blige cu Kanye West pe 97.4 FM. Am ajuns la finalul ediției News & Coffee din această dimineață. 28 de grade Celsius astăzi la Craiova, nu mai mult de 29, deci încă un grad care probabil s-a rătăcit pe drum. Urmează să ajungă și el în curând. Ceva nori astăzi și șanse de precipitații. Vom avea parte și de un cod galben de instabilitate atmosferică pentru județul nostru la fix. Discutăm mai multe despre această atenționare. Mâine 28 de grade Celsius, la noapte minima de 15 grade Celsius. Cam atât pentru această dimineață. Ne mai auzim și la fix cu știrile orei 19, după care vine și Daniela Diaconu cu Happy Hours. Eu sunt Gabriel Avram, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această dimineață. Să aveți o zi minunată. Până data viitoare, numai bine. Pa, pa!

0: local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriel Avram la Radio South. Ascultați știrile orei 11. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică pentru astăzi. Meteorologii anunță vijelii, intensificări ale vântului, averse torențiale, descărcări electrice și cătări de îngrinină în cea mai mare parte a țării. Potrivit meteorologilor, în majoritatea regiunilor vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteze cuprinse între 50 și 70 de km la oră. Izolat, rafurile pot depăși 80 de km la oră. Rezultatele finale la evaluarea națională după rezolvarea contestațiilor au fost publicate. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat pe 30 iunie că 79% dintre candidații de la evaluarea națională au obținut medii mai mari sau egale cu 5 înainte de depunerea contestațiilor. Rezultatele sunt afișate, publicate pe baza codului unic alocat și comunicat fiecărui candidat în acord cu prevederile specifice din Regulamentul General privind protecția datelor personale.

declarat ieri neconstituțională legea din statul Florida, care interzice educația UC, așa cum o denumesc conservatorii liberalismul social, considerând că ea încalcă dreptul la libertatea de exprimare, relatează EFE. A 11-a curte de apel a anulat dispozițiile actului Stop UC, care împiedică pe profesorii din învățământul superior să predea despre rasă și gen în școlile publice, așa cum intenționa guvernatorul Floridei, republicanul Ron DeSantis. Acum, Novak Djokovic s-a calificat ieri în semifinale la Wimbledon după ce a trecut scor 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 de canadianul Felix Auger-Aliassime. Câștigătorul de 7 ori al turneului de la Wimbledon îl va întâlni în semifinală pe deținătorul titlului Jannik Sinner și continuă să creadă în obținerea celui de-al 25-lea titlu de Grand Slam pentru Serbia, este a 15-a prezență în semifinale la Wimbledon. Știrile orei 11 se încheie aici. Rămâneți pe 97 cu 4 FM.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud. Muzica ta.

0: la Mazzotti la orice vârstă. 11 și 15 minute. Salutare tuturor, bine v-am regăsit pe 97.4 FM și online pe radiosub.ro. Sunt Daniela Diaconu și ne petrecem ziua împreună, ca de obicei, până la ora 15 la Happy Hours. Avem 28 de grade Celsius la această oră în Craiova, cer parțial acoperit, meteorologii anunță șanse de precipitații astăzi. Este în vigoare și o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului, așa că nu vă faceți planuri foarte mari de plimbare pentru diseară. Clar, de mâine avem parte din nou de soare, o temperatură maximă mâine la Craiova de 28 de grade Celsius și vom avea parte de vreme frumoasă până la mijlocul săptămânii viitoare. Muzica este și ea, de asemenea, frumoasă. Nelly Furtado, Manos al Aire, v-am pregătit pentru prima jumătate de oră. Ascultăm și Harry Styles cu American Girls, iar spre final de oră Shakira vine cu Die Die. Audiție bună!
1: Enjoy good music!

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film The Invite. Nu rata o comedie spumoasă cu Seth Rogen, Edward Norton, Penelope Cruz și Olivia Wilde. The Invite, din 3 iulie la Inspire Cinema.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Vă spun direct un lucru care poate suna surprinzător. Plictiseala nu este o problemă, este un semnal. M-am plictisit. Este una dintre cele mai frecvente replici ale copiilor. Și de cele mai multe ori, reacția noastră este să intervenim rapid. Să oferim o activitate, să dăm o soluție, să rezolvăm momentul. Dar întrebarea este, chiar trebuie să rezolvăm și plictiseala copiilor? Ei bine, plictiseala este de fapt un spațiu de tranziție, un moment în care creierul copilului nu este stimulat din exterior și începe să caute stimulare din interior. Un raport publicat de Academia Americană de Pediatrie subliniază importanța jocului liber și a timpului nestructurat pentru dezvoltarea copiilor, inclusiv pentru creativitate și autonomie. Mai mult, cercetările arată că persoanele care trec prin momente de plictiseală sunt mai creative în sarcinile ulterioare. De ce? Pentru că atunci când nu mai există un stimul extern, creierul începe să imagineze, să creeze și să exploreze. Așadar, plictiseala nu blochează copilul, ci îl pune în mișcare din interior. În cazul acesta, ne întrebăm cum gestionăm corect plictiseala? E bine, primul lucru, nu interveniți imediat. Când copilul spune m-am plictisit, nu răspundeți instant cu o soluție. Lăsați un mic spațiu. De multe ori, după câteva minute, copilul găsește singur ceea ce are de făcut. Și aici începe autonomia. Apoi, nu deveniți părintele organizator permanent. Dacă umple în fiecare moment al copilului cu activități, cu programe extrașcolare sau, mai rău, cu ecrane, copilul nu mai învață să-și creeze singur experiențe și devine dependent de un stimul extern permanent. Dar ce puteți face este să oferiți alternative, nu soluții complete. În loc de, hai să facem asta, poți spune, poți alegi să te joci, să desenezi sau să mergem în parc. În felul acesta păstrați inițiativa la copil. Și nu în ultimul rând, acceptați plictiseala ca parte normală din viața copiilor. Nu trebuie eliminată, dar trebuie înțeleasă. Copilul nu suferă când se plictisește, ci învață să gestioneze lipsa stimulării externe. Așadar, plictiseala copiilor nu este un gol care trebuie umplut mereu, este un spațiu din care poate apărea ceva nou și bun. Nu trebuie să fim mereu acolo cu soluții. Sunt situații când cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru copiii noștri este să facem un pas înapoi. Pentru că uneori dezvoltarea începe exact acolo unde noi alegem să nu intervenim. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Sunt.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grija pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
3: Vrei o școală pe afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă!
4: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
3: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
4: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
3: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
4: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
3: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIM sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri. Electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri

of silence.

0: South, 97.4 FM.
1: Este ora 12, bună ziua, bună ziua la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Un cod galben de instabilitate atmosferică intră în vigoare de la această oră și vizează cea mai mare parte a țării, inclusiv județul Dolj. Până la ora 23, meteorologii anunță intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 de km pe oră, iar pe arii restrânse de peste 80 de km. În plus, vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni. Meteorologii recomandă populației să urmărească actualizările prognozelor și să evite deplasările în timpul fenomenelor meteo severe, precum și adăpostirea sub arbor sau în apropierea obiectelor care pot fi doborute de vânt. Absolvenții clasei a 8-a care au depus contestații după afișarea rezultatelor obținute la evaluarea națională află astăzi notele finale. Mâine va fi publicată ierarhia la nivel județean a absolvenților claselor a 8-a în funcție de media obținută, iar între 13 și 20 iulie elevii vor putea completa fișele de opțiuni pentru admiterea la liceu. Pe 22 iulie va avea loc prima repartizare computerizată a elevilor, iar a doua etapă va fi pe 31 iulie. Candidații nemulțumiți de notele pe care le-au obținut la examenul de bacalaureat din prima sesiunea acestui an pot depune contestații astăzi și mâine între orele 14 și 18. În același interval, ei pot solicita vizualizarea lucrărilor proprii, iar depunerea contestației nu este condiționată de acest lucru. Premierul danez a declarat în marja summitului NATO de la Ankara că se așteaptă ca statele aliate să respecte suveranitatea Danemarcei și a subliniat că Groenlanda nu este de vânzare. Mesajul vine la doar câteva ore după ce președintele american Donald Trump și-a reluat afirmațiile privind preluarea controlului asupra Groenlandei, teritoriu autonom care face parte din regatul.

0: cazul în care o va elimina pe această adversară, de diseară, Universitatea Craiova va avea parte de un test și mai dificil în turul al doilea preliminar al UEFA Champions League. În urma tragerii la sorți efectuate de UEFA, campioana României va întâlni câștigătoarea dublei dintre Levski Sofia și Borac Banja Luka. Prima manșă din turul secundar urmează să se joace pe 21 sau 22 iulie în deplasare, în timp ce returul este programat la Craiova pe 28 sau 29 iulie. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună între 9 ore la Happy Hours.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Bad Liar și Imagine Dragons la Happy Hours la Radio Sud. Suntem într-o nouă oră și trecem repede în revistă cele mai importante evenimente legate de ziua de 8 iulie. Începem cu anul 1497, atunci când Vasco da Gama începea prima călătorie pe mare din Europa spre India, înconjurând Africa. Se deschide astfel linia de navigație din Europa spre Asia. În 1868, la 8 iulie, a apărut la Iași manualul lui Ion Creangă, denumit Metodă Nouă de Scriere și Citire pentru anul clasei 1-a primare. În 1869, la un an distanță, la Timișoara, era inaugurată prima linie de tramvai tras de cai din Europa. Iar în 1889, la 8 iulie, a fost publicată prima ediție a cotidianului american economic și financiar Wall Street Journal. În 1901, în Franța, viteza automobilelor era limitată la 10 km pe oră, iar în 1922 a avut loc primul meci al echipei de tenis a României în Cupa Davis. România-India s-a terminat 0-5. Încheiem istoricul zilei de 8 iulie cu anul 2014, atunci când Brazilia a pierdut cu un scor istoric de 1-7 împotriva Germaniei în semifinalele campionatului mondial de fotbal. La capitolul ciudățeniile zilei, astăzi este ziua jocurilor video pentru cei pasionați de astfel de jocuri, da, e momentul să deschideți, nu știu, un joc preferat. Sper să fie o zi reușită pentru toți ascultătorii de Radio Sud. Fleetwood Mac v-am pregătit în continuare la Happy Hours. Ora aceasta vine și Olivia Dean cu Man I Need, iar spre final, Van Morrison, Have I Told You Lately.
1: Muzica ta.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 84495.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja. Magazin în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Știai că testele genetice non-invazive pot avea o precizie de peste 99% în depistarea anumitor sindrome genetice? Aceste teste moderne oferă mai multă siguranță viitoarelor mămici. Dar cel mai important factor pentru o viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: Ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
3: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
2: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
3: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
2: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
3: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
2: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Este ora 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Două medii de 10 la liceul pedagogic, singurele din județul Dolj, performanțe de vârf la liceele din Craiova și unități școlare unde promovabilitatea s-a prăbușit sub pragul de 15%. Sunt primele date legate de sesiunea de vară a examenului de bacalaureat din acest an. Fata de culoare vine din Segarcea, Poiana Mare și Filiaș, unde elevii au obținut medii între 9,91 și 9,76, scrie gds.ro. La nivel județean, înainte de contestații, statistica generală arăta o stabilitate aproape perfectă comparativ cu anul trecut. Potrivit datelor oficiale de la Inspectoratul Școlar Județean Dolj, procentul de promovabilitate înregistrat în acest an este de 74,6%. România mai are de atras peste 4,5 miliarde de euro sub formă de granturi prin PNRR, acesta fiind cel mai important proiect al țării în lunile iulie și august, susține premierul interimar Ilie Bolojan. Acesta a explicat că pentru a nu pierde din acești bani mai sunt de îndeplinit câteva reforme, respectiv de adoptat câteva legi care trebuie dezbătute și aprobate de Parlament într-o sesiune extraordinară, în contextul în care guvernul este interimar și nu își poate asuma răspunderea pe aceste acte normative. Propunerile de lege vor fi transmise până la sfârșitul acestei săptămâni grupurilor parlamentare, liderilor de partide și conducerilor celor două camere ale legislativului. Consolidarea capacității de apărare, în special în ceea ce privește amenințarea dronelor, achizițiile de echipamente militare și războiul din Ucraina se numără printre temele abordate în cadrul summitului NATO, ce are loc și astăzi la Ankara. Un alt subiect important privește relația transatlantică și prezența militară a Statelor Unite în Europa. Iar președintele american Donald Trump se va adresa astăzi summitului. Liderul american a relatat marți criticile împotriva aliaților europeni, în special Marea Britanie, Franța, Germania și Italia, pe care le-a acuzat că nu au ajutat suficient.

0: suficient Statele Unite în războiul împotriva Iranului. Sport acum. Clubul de fotbal Universitatea Craiova a prezentat oficial echipamentele pentru noul sezon într-un videoclip cu o puternică încărcătură simbolică. Realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, materialul îi aduce împreună pe doi dintre cei mai mari jucători din istoria clubului, Ilie Balaci și Ion Oblemencu, alături de actualul capitan, Nicu Șorbancu, într-o poveste despre continuitate și identitatea științei. Clubul din Bonia a explicat că întregul concept vizual a fost construit în jurul celor 5 chenare aflate între sigla producătorului și stema Universității Craiova, transformate într-un simbol al celor 5 elemente ale naturii: lemn, foc, pământ, metal și apă. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari

0: Under Pressure, într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, la 13 și 11 minute. Asta ne propunem în continuare, puțină presiune, pentru că, da, s-a încheiat examenul de bacalaureat, iar una dintre absolventele de la, ca să legăm așa cu știrea din buletin, de la Liceul Pedagogic, este în studioul Radio Sud, alături de Cătălin Băicuș, actor, trainer și organizator de evenimente la Life Hub, acolo unde au loc toate, să zicem așa, întâlnirile cu sens și cu bucurie, iar oamenii care sunt interesați de artă și frumos ajung și acolo. Bine ai revenit, Cătălin!
1: Bine v-am găsit!
0: A fost o ediție interesantă, dar vă pregătiți pentru o altă ediție interesantă. Am vorbit puțin săptămâna trecută despre ce s-a întâmplat acum două săptămâni sau o săptămână jumate. Iar astăzi ai adus în studioul Radio Sud o altă tânără talentată, așa cum se întâmplă la Life Hub în fiecare seară. Vreau să-mi spui tu. De ce? Cum? Ce s-a întâmplat?
1: Pe Andreea o cunosc de foarte puțin timp. Ea a venit la câteva ediții de la Poetry and More. Am avut bucuria să o văd, să o primim în sala de repetiție. A venit cu mama ei și a început să cânte. Fără nimic, fără efecte, fără autocorect, fără autotune și așa mai departe. Ne-am îndrăgostit de ea foarte, o tipă extraordinară, și nu este vorba doar de voce, pentru că la un moment dat o să găsim mulți oameni care au talent, dar au cumva mai puțină sensibilitate în spatele talentului. În cazul ei, este, nu știu, îi doresc mult noroc, mai ales că acum o să dea la conservator și sunt convins că o să meargă pe calea asta foarte mulți ani de acum încolo și își va face o carieră. Dar mă bucur să cunosc oameni de genul ăsta și de data asta ea nu o să fie duminică la seara noastră de poetry și cumva de asta m-a dus-o la radio, pentru că o să dea examenul la conservator.
0: Ține pumnii. În primul rând, bine ai venit, oficial. Ne bucurăm să fii alături de noi și la radio, pentru că vocile bune trebuie să pornească de la radio. Apropo de Elvis Presley, oricum el și-a făcut debutul la radio și acolo realizezi dincolo de orice, dacă e o voce care te duce în zona ta așa și îți place. Apropo de asta, Freddie Mercury era cel care nu a făcut o impresie prea bună atunci când a cântat prima dată și uite unde s-a ajuns.
1: Serios?
0: Adică totul e apropo de noroc. Andreea Joița, proaspăt absolventă de liceu pedagogic, așa cum spuneam, mai susținut examenul de bacalaureat. Felicitări pentru reușită.
2: Mulțumesc.
0: Ești în procentul acela de peste 9, foarte aproape de 10. Iar acum că ți-ai revenit, mai dai un examen la conservator ca să nu-ți ieși din formă. Ce se dă la conservator? Sunt foarte curioasă.
2: Depinde de specializare. Eu vreau să mă duc la compoziție muzică ușoară și o să am 3 examene. Primul examen este un dicteu ritmic, care o să fie cu admis respins. Vedem ce o să fie acolo, sper să fie de bine, Doamne ajută. Apoi o să mai am 2 examene. O să am un solfegiu la prima vedere, un test de auz, o problemă din teorie muzicală. Și o să mai am, evident, proba cu dosarul, unde o să am compozițiile mele, propriile mele compoziții, și va trebui să le prezint comisiei.
0: Uite, chiar asta îmi trimisese Cătălin despre tine, că tu ești pasionată să scrii și să compui piese, chiar și poezii și tot ce înseamnă artă. Le-ai pregătit ceva anume din tot ce ai făcut tu până acum în dosar?
2: Din tot ce am făcut până acum, din păcate nu, pentru că încă nu sunt lansate și nu am dreptul.
0: Este regula asta să le lansezi și atunci le poți prezenta oficial?
2: Da. Atunci abia poți să le promovezi.
0: Acum ești în pregătiri pentru un proiect care urmează să fie lansat?
2: Da, cât de curând. Am așteptat să treacă toate examenele, bacul și toate emoțiile pentru lucrurile acestea și o să urmeze, sper că anul acesta să îmi lansez proiectul.
0: Pe ce mergi? Pe muzică ușoară sau muzică?
2: Muzică ușoară.
0: Te întreb pentru că ești parte dintr-un grup de muzică populară.
2: Da.
0: Și cu acest grup ai reușit să ajungi pe scene mari. Eu, uite, sunt invidioasă chiar și pe Sala Palatului. Mi-am cumpărat anul trecut un bilet la un concert la Sala Palatului și ce să vezi, n-am mai găsit în mail biletele. Și n-am mai fost. Asta așa ca o glumă despre Sala Palatului. Ai cântat pe scenă la Sala Palatului. Cum a fost?
2: Am fost invitați la Podcoava de Aur. fost foarte frumos. Chiar a fost minunată experiență de vis. Am avut foarte multe emoții, evident, dar este bine că suntem 5 fete și ne echilibrăm cumva emoția, ne dăm de la una la alta. Dar a fost foarte frumos și oamenii foarte receptivi.
0: Știi că sunt glume, cel puțin cine se uită la emisiunile despre muzică și gen Vocea României și așa, își promovează acolo. Am concert la Sala Palatului, am stat și tu, am concert la Sala Palatului. Ce înseamnă grupul Gianca?
2: Grupul Gianca este un grup format din 5 fete, între care fondatoarea grupului este Maria Chivu, alături de David Ciente. Și nu este doar muzică folclorică, este o fuziune de folclor cu muzică electronică. Da, practic combinăm aceste două stiluri tocmai ca să ajungem și la publicul mai tânăr. Da.
0: Ce înseamnă mai tânăr? Dacă tu ai 19 ani, cam
2: ei,
0: pe la
2: 5... așa. La 19 ani, da.
0: Mă gândeam undeva la 15 ani. Da. E foarte, foarte bine că ai reușit să faci treaba asta. Cum te simți în grup? Te-ai simțit mai bine singură? Adică din punct de vedere vocal, să zic așa. Sau performezi mai bine în grup?
2: Este bine oricum. Îmi place foarte mult să fiu în acest grup, pentru că suntem foarte uniți. Adică pur și simplu ne-am găsit, suflet pentru suflet am fost.
0: Asta e întâmplarea fericită.
2: Da, e foarte frumos din punctul ăsta de vedere. Și eu când am intrat în grup, eu încă făceam doar muzică populară. Da. Și abia apoi am început să cochetez și cu muzica ușoară. Și tocmai a fost cumva o tranziție frumoasă. Da.
0: E în familie partea asta cu muzica? Muzică populară? E cineva pasionat? Are voce?
2: Cam toți din familia mea sunt pasionați, însă nu a putut nimeni nici din punct de vedere financiar, nici susținere n-au avut să poată meargă mai departe. Dar mama este foarte pasionată.
0: Cântă și ea?
1: O aștept.
0: În secret?
2: Da, păi dacă să-și facă curaj.
0: Dacă ai mers cu mama la Live Hub, de ce nu a cântat și ea? Putea să faceți acolo un duo.
2: Pentru că e la fel de timidă ca mine, poate mai timidă și na.
0: Uite, mie mi se pare foarte interesantă o femeie care cântă la saxofon. Și a doua, după femeia la saxofon, e femeia la chitară. Mi se pare ceva așa, nu știu. Și pentru că ești în studio, cei care ne ascultă și nu ne văd, ești în studio cu chitara. Ce-ar fi să ne cânti ceva la chitară? Nu știu, ceva poate ce-ai cântat la Live Hub.
2: Da, mi-am pregătit pentru astăzi Nebun de Alb.
0: Wow, e grea.
2: Da, e foarte frumoasă.
0: E foarte frumoasă, dar eu așa am auzit. Cei care fac muzică spun că e grea. Hai să ascultăm.

0: inevitabil era voi fără cuvinte după chestii de genul ăsta. Dar pentru că suntem la radio avem nevoie de cuvinte și atunci te-aș întreba dacă știi povestea acestei piese. Adică partea de compoziție făcută de Emeric Imre.
1: Știu sigur că cel care a făcut piesa s-a gândit la iubita sa.
0: Cel care a scris piesa este el, Emeric Imre, da? Și a compus-o, într-adevăr, gândindu-se la iubita sa. Am găsit un citat care mi se pare foarte tare și foarte potrivit pentru cum a interpretat-o. Zice că a compus-o imediat după un eveniment major din viața lui în 1995. În loc să mă sinucid, am luat chitara și am făcut acest cântec în câteva minute. Wow. Totuși, cred că am scris-o din bucățele de suflet pentru viitor, pentru toate femeile pe care le voi iubi.
2: Foarte frumos.
0: Treaba asta cu chitara și faptul că tu ai interpretat la chitară și toate se îmbină la un moment dat. Iar poezia, deci versurile aparțin poeziei Nebun de Alb, care e scrisă de Cătălin?
2: Băicuș.
0: De a?
2: Adrian?
0: Da. Profeție. Vai. Se vede că ești pasionat de Adrian Păunescu. Da. Ca o declarație de dragoste pentru șahista clujană Margareta Mureșan, cu care poetul era împreună la acea vreme, adică Adrian Păunescu era cu o șahistă. Uite, sunt atâtea lucruri interesante legate de muzică. Care e povestea care îți place ție cel mai mult legat de piesă?
1: Cred că îmi plac poveștile pe care le scriu eu în piese.
0: Da, vreau să dezvoltăm. Chiar vreau să-mi spui. Poți să ne spui? Adică nu e ceva foarte, foarte personal încât să intrăm în zona ta.
1: Adică este personal, că na, vine din suflet și e logic să fie așa. În general, piesele mele sunt scrise din realitate sau inspirate din realitate, poate puțin romantizate de multe ori, pentru că mă duc spre zona asta de iubire, cumva. Poate chiar iubire neîmplinită de multe
0: ori. Uite, s-au dus bărbații, dar noi femeile.
1: Și, în general, scriu, depinde. Am avut piese pe care le-am scris într-un fel ciudat, să spun așa. Am avut o primă piesă pe care am scris-o de iubire, din simplul fapt că am fost odată la un spectacol cu un alt ansamblu, la un spectacol în afara țării, cred că în Bulgaria, dacă bine îmi aminte. Și a fost un băiat, în momentul în care am dansat o horă, care a observat că mie mi s-a desfăcut o pinca. Și în momentul respectiv el s-a oprit din a mai dansa și a venit la mine să-mi lege o pinca. Mi s-a părut foarte frumos gestul ăsta.
0: Și mie mi se pare foarte frumos.
1: Da.
0: Și lui Cătălin mi se pare foarte frumos. Ai fi făcut asta, Cătălin?
2: Ce nu era asta? Da, se oprește tot.
0: Da, și făcut, sincer.
2: Da, logic.
0: Uite, am mai văzut o chestie drăguță, ploua, și eram în stație la tramvai și era o fată fără umbrelă, un băiat cu umbrelă lângă. Și s-a dus așa frumos, a plus lângă ea și i-a pus umbrela, a împărțit umbrela până a venit tramvaiul.
1: Da. Da. Și după acel eveniment...
0: Ați ținut legătura?
1: Nu, nu cunoșteam, era un străin pentru mine, numai că m-am tot gândit la evenimentul ăsta și pur și simplu mi-a venit să scriu o piesă și am zis, de ce nu?
0: Hai să ne povestești după publicitate, chiar vreau, poți să ne iei și cânti? Da. Din ce ai scris?
1: Da.
0: Da? Super.
3: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Show.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de boli cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Ostrov, si tam to lesom.

0: piese frumoase, care au legătură, bineînțeles, cu evenimentele din viața ei. Și ne promitai, asta trebuie să recunoaștem că ai promis, da? Ne promitai că ne cânti puțin din piesa pe care ai scris-o după ce băiatul de la eveniment s-a oprit din dans.
1: Și mai interesant.
0: Serios?
1: Da.
0: Păi nu, după asta, pentru că sunt curioasă,
1: okay.
0: Și altă piesă.
1: Ok.
0: E ok?
1: Da. De aceasta o să vă cânt doar cu vocea. Și sună cam așa.

0: said that. Wow. Această este piesa
1: scrisă de tine, compusă de tine.
0: Da.
1: Bravo.
0: Mulțumesc tare mult.
1: La cine te raportezi când, nu știu, te duci în zona asta? Te raportezi la cineva, te inspiră cineva sau pur și simplu...
0: Pur și simplu experiențele. Da.
1: Până te odihnești tu, pentru că ne-ai promis că ne mai cânti ceva, aș vrea să-l întreb pe Cătălin ce planuri are pentru următoarea seară de Poetry and More la Ally Hub, duminică.
2: Pentru următoarea seară avem două momente extraordinare, de fapt trei. Fabrica de dans va veni cu un cuplu de copii care vor performa niște momente de dans sportiv. Avem pe Andreea Buzărnescu, care își lansează o expoziție acolo, și cea mai tinerică, Antonia Lungu, proaspăt acceptată la una dintre cele mai importante facultăți de renume din domeniul vestimentar, din Roma, va veni și va expune la 18 ani, are expoziția ei personală în duminică la Ally Hub. Îi ținem pumnii, toată lumea are emoții, și mama ei, și prietenele, și ea, și la fel, este foarte timidă, dar este o prezență extraordinară și, cum să zic, persoanele cu care intru în contact și le vedem la seriile noastre de poetry, la vârste fragede, adică de la 12 până la 12 ani, 18 ani, 19 ani, ei deja și-au construit, deja au lucrat enorm la viitorul lor. Ceea ce asta mă bucură, să văd copii foarte, foarte talentați, foarte preocupați, disciplinați. Pentru că disciplina nu e un soi de pedeapsă. Noi probabil că avem o raportare destul de dubioasă ca și nație la treaba asta de a fi disciplinat. Este un fel de respect pentru tine. Pentru că trebuie disciplină să poți să creezi, trebuie disciplină să poți să iei fiecare zi de la zero, să scrii din amintirile tale, să scrii din experiențele tale, exact ce zicea Andreea mai devreme, pentru că e foarte greu, ok, toți avem amintiri și toți avem experiențe, dar una este să te raportezi emoțional și senzorial la ce ai trăit și să poți să scrii ceva, și alta este să o trăiești ca pe orice alt lucru, adică te poți duce la piață și așa e o experiență, chiar e o experiență.
1: Păi, de exemplu, romantism, poeziile erau basic.
2: Corect.
1: De așa avea o floricică și toate rimele erau diminutive și totul era foarte prostesc, am spune noi acum. Dar de acolo pornește geniul. Eminescu, în zona asta a fost la început, de romantism, și apoi a ajuns la poezia filozofică, adică viața te...
2: Foarte adevărat. Și mai este ceva de care sunt foarte curios să văd cum va ieși. Avem și o prezență inedită, Ramona, care va veni și va încerca să facă niște haikuri cu oamenii care vor fi prezenți la Ally Hub. Sincer, sunt foarte curios de partea asta, pentru că tot timpul...
1: Pentru că ea are o viziune a ei și, hai să spunem, e Ramona Bădescu de la Filarmonică, pentru că ea a venit și și-a prezentat o parte dintre poemele de haiku și sunt foarte, foarte tari și poate să meargă în niște zone, dar ți-a propus o variantă care mie se pare inedită.
2: Foarte, foarte mult. Și ce mă inspiră în mod special este să văd că ți se schimbă traseul din mers. Mă bucură enorm, adică și dacă s-ar întâmpla acum ceva în emisiune, gen să vină un tip să cânte de afară și mi s-ar părea că adică schimbă povestea, eu sunt pentru. Și de fiecare dată am fost adeptul improvizației în anumite situații, adică nu pot să iau toată nebunia asta în serios, că altfel nu ar fi ok. Adică am niște agende, am...
1: Hai
2: niște...
1: că ai deschis un subiect ofertant, trebuie să ne ducem în zona asta. Uite, vezi, unii zic ce înseamnă acest flow, ce înseamnă această lipsă de organizare pe care noi o percepem ca fiind necesar, adică adulții au nevoie de un cadru fix, de un desfășurător, de vreau, Doamne, să știu ce se întâmplă acolo, să nu mă pui să fac nu știu ce, să nu fac de râs. La tine e cam asta, pe asta mergi și asta e miza ta, care e greu de dus, pentru că nu sunt foarte mulți care zic, da, sunt deschis. Nu, suntem foarte puțini care suntem deschiși și eu m-am băgat în zona asta, vezi ce subtil am fost?
2: Foarte puțin. Știi ce, până acum nu m-aș știu câte ediții avem, cred că asta e a 14-a. Până acum n-a avut nimeni nicio problemă cu treaba asta și eu m-am gândit dacă va trebui să avem un MC, cumva să fie o ordine, dar la un moment dat totul a început să crească foarte organic, noi ca și echipă am început să creștem foarte organic și cumva simțim că lucrurile astea se fac în liniște, adică într-adevăr am telefoane de dat, e-mail-uri de trimis și așa mai departe, dar se fac în liniște, pentru că de obicei performanța și încrederea se dezvoltă în liniște și nu trebuie să fii, cum să zic, probat de societate și adulat de societate. E ok, nu trebuie să demonstrezi nimănui nimic, îți faci lucrurile pentru tine și noi asta facem, adică le facem pentru noi, nu țipăm, nu facem tot felul de chestii, nu apărăm în...
1: Păi asta e periculos, pentru că dacă ridici tonul și așa, omul devine atent. Dar e foarte greu să faci omul atent.
2: Întrebarea este,
1: vorbim...
2: la ce?
1: La momentul artistic, da, nu? Da, da. Știi ce mă gândeam? Că starea asta de flow, ce propui tu, e un nivel avansat, cel puțin pentru adulți. Adică poți să trăiești chestia asta când ești la 19 ani natural, iar în momentul în care tu deja te-ai instituționalizat și ai un job din ăsta, cum are Ramona la Filarmonică, așa, e destul de greu să-ți dai flow liber. Și riscant în același timp, percepi că este riscant.
2: Dar mie îmi place treaba asta.
1: Și îți place. Dar ia zi, ce ai făcut tu până acum pe scenă la Alai Hub?
2: Ce am făcut eu la... Ok, am luat, apropo de Adrian Păunescu, am luat o poezie de-a lui și, sincer să fiu, la un moment dat chiar o să o performez și eu. Pentru
1: deci
2: că
1: o pregătești.
2: O pregătesc. Vezi? Pentru
1: structura.
2: Că este o melodie pe care am repetat-o, este o poezie pe care am repetat-o și efectiv felul în care era scrisă, toată angoasa și toată energia asta și toată furia cumva și nemulțumirea era dusă într-o zonă de, așa am simțit eu, într-o zonă de hip-hop, într-o zonă de rap și un soi de freestyle așa și am încercat-o și n-am cum să zic acum, pentru că sunt unele lucruri care pot fi cenzurate la radio. Dar da, a scris.
1: Are Păunescu treaba asta?
2: Da, foarte, foarte interesant. Și mi-a plăcut și am repetat, am găsit un negativ. Trebuie doar să o repet și va fi probabil peste două ediții o să pot, adică să-i las și pe alții să-și, că nu vreau să mă bag în față, că lista, după cum se vede.
1: Îmi place cum te sustragi.
2: Nu, este momentul lor, adică chiar vreau să fac lucrul ăsta și cumva mă simt extraordinar când vin aici, pentru că vin ca la povești. Adică efectiv îmi beau cafea și îți mulțumesc pentru treaba asta și ascult poveștile Andrei, data trecută am ascultat poveștile lui David, săptămâna viitoare va fi Rebecca și în fiecare săptămână o să aducem oameni noi care sunt deja cunoscuți, dar nu se știe povestea din spatele lor, pentru că și la seriile noastre de Poetry and More, ei vin, cântă, uneori nici măcar nu se prezintă. Evident că ei se cunosc între ei, dar publicul care este acolo nu știe cine este Andreea și prin ce trece Andreea și că a avut bacul, că se pregătește pentru conservator, că scrie piese personale inspirate de la povești și de la o pincă și de la anything. Adică mi se pare foarte interesant povestea din spatele persoanei care vine să performeze.
1: De asta trebuie să pui poveștile pe site.
2: O să le pun pe site, promit. Multe, dar o să le pun pe site, să vorbesc cu verificare.
1: Ai aruncat așa spre subiectul ăsta cu Bacu și ne spune Andreea că a scris ceva după examenul de bacalaureat. Înțeamnă că e...
2: Tu ai spus.
1: E un moment. Este un moment ăsta. Trebuie să scrii ceva despre el. Sunt foarte curioasă. Ai compus tu ceva?
0: Da. Am compus ceva despre bac în sensul în care eu voiam, stăteam în pace, voiam să compun ceva și nu puteam pentru că
1: pentru că zona ta era ocupată de bac.
0: Exact. Și am zis ok, în cazul ăsta, hai să ne canalizăm energia fix pe bac și să scriem despre el. Așa că a ieșit o piesă.
1: Hai să ascultăm.

0: Cum să te concentrezi la examenul de bacalaureat când ecoul nu te lasă?
1: Da.
0: Așa e?
1: Da, așa este.
0: Vai, e ceva. Și ăsta e doar începutul.
1: Mulțumesc.
0: Mi-a plăcut. Ești foarte, foarte bun. Nu contează ce se va întâmpla cu examenul de conservator. Zona ta e asigurată, știi? Bunica mea avea o vorbă. Mamă, ce e pus deoparte e pentru tine. Așa și la tine. Ce e pentru tine pus deoparte, o să se întâmple ce trebuie să se întâmple. Ce intenții ai pentru pentru Craiova?
1: Pentru Craiova.
0: Rămâi în Craiova, te muți la București?
1: Mă mut la București, nu pentru că mi-aș dori neapărat, pentru că iubesc foarte tare Craiova, dar pentru că sunt nevoită să fac asta din datorită proiectului meu și oamenilor pe care i-am acolo, adică echipa mea cu care lucrez.
0: Ne poți spune mai multe despre proiect sau momentan e în lucru și vrei să păstrezi așa tăcerea?
1: Proiectul este în lucru. Este vorba despre un album care o să fie lansat, sper eu, cât de curând posibil. O să țin oricum oamenii la curent și comunitatea mea și așa mai departe.
0: Păi uite, poți să vii la radio cu prima piesă, da. Să o lansăm aici.
1: Da, cu mare drag.
2: Da. Cum e, asigurăm concertele așa că...
0: Noi suntem oamenii pentru concert. Adică tu trebuie doar să ieși pe scenă că da. La Live Hub se ocupă Cătălin, mai dai o sfoară în țară pe aici, prin Craiova. Da. Spune-mi, pregătești și videoclip?
1: Da.
0: Da? Adică de pe un album, de obicei, două, trei piese sunt lansate așa cu videoclip și tot ce trebuie și în funcție de cum e primit albumul, mai lucrezi alte piese.
1: Noi, în principiu, vrem să filmăm videoclipuri la fiecare piesă, însă ne gândim și la varianta de a face niște live-uri, adică mai multe piese grupate, cumva, și să fie, cum ar veni, un playlist și să fie live, o chestie acustică, tot așa, pentru promovare.
0: Să fie cu succes.
1: Mulțumesc din inimă.
0: Hai să vedem ce mai avem la Live Hub. În afară de Poetry and More, de poezie haiku, de data asta chiar o să fie poezie, pentru că ziceai că foarte multe evenimente se duc în zona de muzică.
2: Corect.
0: Iar eu sunt cea mai mare fan a muzicii, în sensul că aplaud frenetic. Dar dacă la poezie, să zicem, m-aș risca la două versuri acolo, într-un cântec, nu.
2: Dar, uite, data trecută când am vorbit cu tine, mi-ai dat idee pentru o melodie care să fie cumva făcută special pentru evenimentul respectiv și acum l-am trimis celor care o să vină la Poetry and More duminică seara pe 12 iulie, l-am trimis deja melodia pe care vrem să o încercăm și vrem să o facem să devină imnul evenimentului. Nu știu cum va ieși, în orice caz...
0: Povestește puțin despre imnul, pentru că există o melodie și mie mi-a plăcut foarte mult videoclipul.
2: Videoclipul se melodia se numește Seven Nations Army. Este a trupei White Stripes și cumva cea mai bună variantă din punctul meu de vedere nu a fost a lor în mod special, adică nu stă nebunit așa după versiunea lor. Am descoperit pe YouTube la un moment dat, este un festival care se numește, cred, Rockin' 1000, unde cântă pe un stadion întreg. Sunt sute de muzicieni, adică sute de oameni care cântă la tobe, sute de oameni care cântă la chitară bas, voce și așa mai departe. Și toată nebunia și toată atmosfera de acolo cumva m-a inspirat, evident păstrând proporțiile, să încercăm să facem exact cum erau la petrecerile vechi, pe vremea când oamenii încă mai cântau împreună și încă se mai distrau și își lăsau telefoanele jos. Să cântăm împreună treaba asta, să zguduie un pic din pereții casei. Îmi place
0: la asta m-aș băga.
2: Da? Okay,
0: adică ar mai amortiza puțin ceilalți și undeva acolo.
2: O să vin chiar și cu versurile. O să printez pentru cei care nu au telefoanele la ei sau dintr-un motiv nu pot vedea acolo. Mm-hmm. Să vin cu o variantă printată și pe viitor o să venim și cu un proiector să printez, să cântăm live.
0: Ai băgat, Andreea?
1: Da.
2: Păi asta e foarte interesant, că nu o să fie doar pentru noi muritorii care nu știm să luăm trei acorduri. O să fie și cei care sunt cu instrumentele și o să intre peste ceea ce auzim. Adică o să vină și un cajon și o tobă din asta, că nu pot să-i spun că s-ar putea să sună obscen, dar așa se numește. O să-i spun după aia cum se numește. O să-i spunem o tobă. Avem un Thunder Machine, avem un stilofon, evident microfoane, și mai avem un set mic de tobe. Adică oamenii ăștia vor intra cu instrumentele lor, plus chitară electrică și așa mai departe. Și cred că o să fie o nebunie interesantă.
0: Fii atent, îți mai dau o idee. Pentru că am sesizat că te sabotează Universitatea Craiova, cam are meciuri duminica.
2: Cine joacă duminica?
0: Avem Supercupa României duminică.
2: Supercupa României.
0: Se joacă pe Oblemenco și atunci o să
2: Craiova
0: ai conferență. Iar, bineînțeles, da, Craiova, da.
2: Ce la ce oră e? Seara. Ok,
0: bun. Odată cu poetrii.
2: Suntem ok.
0: Dar ce voiam să zic? Uite, ai putea să le dedici o chestie de genul ăsta, să faci pentru Universitatea Craiova un moment cu toți artiștii din Craiova, cu toți pasionații de muzică și toate talentele pe care le descoperi tu acolo și cei care vor să se alăture și să, nu știu, să faceți o proiecție pe Oblemenco.
2: Daniela merge și mai departe. Okay. Da, notez, serios.
0: Da. Mersi mult de tot, suntem pe final, să fie o seară plină de poezie, de momente frumoase. Lista să curgă de la ediție la ediție, să se alăture și mai mulți oameni pasionați de cultură, artă și frumos. Și
2: dorim succes. Andrei, ținem pumnii să ia examenul de la conservator.
0: O să-l iei. Da. Uite, mama omii de zice. Eu te aștept să lansăm piesa, prima piesă aici, să te aplaudăm.
1: Sigur.
0: Mersi mult de tot.
3: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri. Electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
4: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
3: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
5: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
3: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
5: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
3: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
5: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
3: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio South, sunt Daniela Diaconu. Rezultatele finale la evaluarea națională după rezolvarea contestațiilor au fost publicate astăzi, iar Ministerul Educației și Cercetării a anunțat pe 30 iunie că 79% dintre candidații de la evaluarea națională au obținut medii mai mari sau egale cu 5 înainte de depunerea contestațiilor. Rezultatele sunt afișate și publicate pe baza codului unic alocat și comunicat fiecărui candidat, în acord cu prevederile specifice din Regulamentul General privind protecția datelor personale. Mai multe trenuri vor efectua opriri suplimentare la Bonțida în perioada 15-20 iulie, cu ocazia desfășurării festivalului Electric Castle, a anunțat astăzi CFR Călători. Cu ocazia desfășurării acestui festival, compania vine în sprijinul participanților și introduce în perioada 15-20 iulie opriri comerciale suplimentare de un minut în halta Bonțida pentru mai multe trenuri, facilitând astfel accesul către zona festivalului, menționează compania într-un comunicat de presă. Ministerul Mediului a anunțat că va lansa programul Rabla 2026 în condiții similare cu cele din sesiunea din 2025 destinată persoanelor fizice, criteriul legat de fabricarea în Uniunea Europeană a mașinilor eligibile fiind amânat, deoarece ar putea întârzia lansarea cu cel puțin 3 luni. Comisia Europeană a transmis României că introducerea unor limitări suplimentare privind originea geografică și autovehiculelor eligibile ar presupune parcurgerea unor proceduri suplimentare la nivel european. Bugetul programului Rabla 2026 pentru persoanele fizice rămâne cel anunțat, respectiv 300 de milioane de lei. Marine Le Pen, lidera extremei dreapta din Franța, a anunțat aseară că va candida la Palatul Elysée anul viitor, în ciuda condamnării sale la purtarea unei brățări electronice, informează Le Figaro. Ieri justiția a deschis calea către o posibilă a patra candidatură a lui Marine Le Pen la alegerile prezidențiale, iar după amiază de negocieri intense în cadrul partidului său, Le Pen a decis să profite de această oportunitate pentru a-și anunța candidatura. Vreau să epuizez toate căile de atac pentru a am putea apăra nevinovăția în acest dosar, a declarat ea. Aceasta intenționează să facă recurs la Curtea de Casație, ceea ce ar suspenda sancțiunea primită.

obiectivul principal este consolidarea jocului colectiv. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună pentru ultima oră de

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film The Invite. Nu rata o comedie spumoasă cu Seth Rogen, Edward Norton, Penelope Cruz și Olivia Wilde. The Invite, din 3 iulie la Inspire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: 1-2, urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Vă spun direct un lucru care poate suna surprinzător. Plictiseala nu este o problemă, este un semnal. M-am plictisit. Este una dintre cele mai frecvente replici ale copiilor. Și de cele mai multe ori, reacția noastră este să intervenim rapid. Să oferim o activitate, să dăm o soluție, să rezolvăm momentul. Dar întrebarea este, chiar trebuie să rezolvăm și plictiseala copiilor? Ei bine, plictiseala este de fapt un spațiu de tranziție, un moment în care creierul copilului nu este stimulat din exterior și începe să caute stimulare din interior. Un raport publicat de Academia Americană de Pediatrie subliniază importanța jocului liber și a timpului nestructurat pentru dezvoltarea copiilor, inclusiv pentru creativitate și autonomie. Mai mult, cercetările arată că persoanele care trec prin momente de plictiseală sunt mai creative în sarcinile ulterioare. De ce? Pentru că atunci când nu mai există un stimul extern, creierul începe să imagineze, să creeze și să exploreze. Așadar, plictiseala nu blochează copilul, ci îl pune în mișcare din interior. În cazul acesta, ne întrebăm cum gestionăm corect plictiseala? E bine, primul lucru, nu interveniți imediat. Când copilul spune m-am plictisit, nu răspundeți instant cu o soluție. Lăsați un mic spațiu. De multe ori, după câteva minute, copilul găsește singur ceea ce are de făcut. Și aici începe autonomia. Apoi, nu deveniți părintele organizator permanent. Dacă umple în fiecare moment al copilului cu activități, cu programe extrașcolare sau, mai rău, cu ecrane, copilul nu mai învață să-și creeze singur experiențe și devine dependent de un stimul extern permanent. Dar ce puteți face este să oferiți alternative, nu soluții complete. În loc de, hai să facem asta, poți spune, poți alegi să te joci, să desenezi sau să mergem în parc. În felul acesta păstrați inițiativa la copil. Și nu în ultimul rând, acceptați plictiseala ca parte normală din viața copiilor. Nu trebuie eliminată, dar trebuie înțeleasă. Copilul nu suferă când se plictisește, ci învață să gestioneze lipsa stimulării externe. Așadar, plictiseala copiilor nu este un gol care trebuie umplut mereu, este un spațiu din care poate apărea ceva nou și bun. Nu trebuie să fim mereu acolo cu soluții. Sunt situații când cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru copiii noștri este să facem un pas înapoi. Pentru că uneori dezvoltarea începe exact acolo unde noi alegem să nu intervenim. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.
1: Radio Sound. Enjoy good music.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film The Invite. Nu rata o comedie spumoasă cu Seth Rogen, Edward Norton, Penelope Cruz și Olivia Wilde. The Invite, din 3 iulie la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: feel the beat only on Radio Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
7: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
8: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile. Fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
9: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Chaosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Hei, știi pe cineva pasionat de Lego? Da, de Lego.
3: Pe 11 și 12 iulie începe meciul la Promenada Craiova.
2: Construiește, driblează, marchează, creează mini-gheata sau mini-trofeul Lego și intră în joc.
3: Prelungirile se joacă în magazinul certificat Lego. Ai 50 de lei reducere la cumpărături de minimum 250 de lei.
2: Nu uita, 11-12 iulie, de la ora 12 până la 20.
3: Promenada Craiova. Șut și gol!
4: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
7: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern. Permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
6: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto. Cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi. Cod 434, 42 de locuri.
7: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
6: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
7: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101. Telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
6: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
8: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

Local News. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: Only on Radio, Radio South.
1: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
9: Hei, știi pe cineva pasionat de Lego? Da, de Lego.
10: De 11 și 12 iulie începe meciul la Promenada Craiova.
9: Construiește, driblează, marchează, creează mini-gheata sau mini-trofeul Lego și intră în joc.
10: Prelungirile se joacă în magazinul certificat Lego. Ai 50 de lei reducere la cumpărături de minimum 250 de lei.
9: Nu uita, 11-12 iulie, de la ora 12 până la 20.
10: Promenada Craiova. Șut și gol!

0: Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești dorada regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
8: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
7: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
8: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
7: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
8: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
7: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
9: Hei, știi pe cineva pasionat de Lego? Da, de Lego.
10: De 11 și 12 iulie începe meciul la Promenada Craiova.
9: Construiește, driblează, marchează, creează mini-gheata sau mini-trofeul Lego și intră în joc.
10: Prelungirile se joacă în magazinul certificat Lego. Ai 50 de lei reducere la cumpărături de minimum 250 de lei.
9: Nu uita, 11-12 iulie, de la ora 12 până la 20.
10: Promenada Craiova. Șut și gol!
11: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta.
0: Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
11: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
11: Radio Sud. Lângă tine mereu.
12: Radio Sud.ro.

Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: Sunteți aici? Începe Mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Acum că mi-am făcut datoria și v-am înștiințat că este o versiune pentru adulți, haideți să vedem despre ce discutăm astăzi. Pregătiți? Sper să fie și pentru voi la fel de interesant subiectul pe cât de fascinant este pentru mine, mai ales că îmi pare că se discută insuficient despre el, iar acest lucru atrage după sine dezinformare, iar dezinformarea, știm cu toții, este periculoasă. Vedem la raft pe diferite produse din ce în ce mai des mențiunea fără organisme modificate genetic, prescurtate OMG. Dar ce sunt produsele modificate genetic? Și mai ales, care este impactul acestora asupra sănătății umane? Prin urmare, astăzi dezbatem următoarea afirmație. Sunt alimentele modificate genetic periculoase pentru sănătate, mit sau adevăr? Poate pentru voi nu este o informație nouă, dar eu când am aflat cât de multe alimentele pe piață conțin organisme modificate genetic, am rămas surprinsă. Cât de multe? Bine, știu că nu vă așteptați și glumesc acum, dar nu există în prezent statistici pentru piața din România despre produsele ce conțin organisme modificate genetic. În schimb, avem statisticile din Statele Unite ale Americii, iar acolo procentul acestui tip de alimente ajunge până la 80%. Poate nu suntem la 80% încă în țara noastră, dar cât de departe să fim de acest procent? Interesul public pentru organismele modificate genetic este într-o continuă creștere, probabil și ca urmare a extinderii pieței, care le comercializează, și inevitabil au apărut întrebările cu privire la siguranța acestor produse. Preocupările oamenilor variază, de la modul în care organismele modificate genetic pot afecta sănătatea umană, la cum aceste organisme pot afecta mediul înconjurător. Acest lucru ar putea rezulta din diferențe de conținut nutrițional, răspuns alergic sau efecte secundare nedorite, cum ar fi toxicitatea, deteriorarea organelor sau transferul de gene. Dar să nu ne grăbim, să vedem mai întâi ce sunt organismele modificate genetic. Ele pot fi plante, animale sau microorganisme în care materialul genetic, deci ADN-ul, a fost modificat într-un mod artificial prin intermediul ingineriei genetice. Folosind tehnologia ADN-ului recombinat, gene individuale selectate sunt transferate dintr-un organism în altul, chiar și între specii neînrudite. Alimentele produse prin această tehnică sunt denumite alimente modificate genetic. În principiu, elementele din regnul vegetal, cum ar fi grânele, fructele, legumele, sunt modificate genetic din motive economice. Astfel, se pot obține culturi mai însemnate cantitativ sau mai rezistente la anumite condiții climaterice, vedeți cazul cu seceta aceasta pe tot globul, sau dăunători. În cazul produselor din regnul animal, mai exact produsele din carne, ele sunt modificate genetic pentru a avea un gust mai bun sau chiar ușor diferit față de cel obișnuit, pentru a crea o percepție mai plăcută consumatorului. Care sunt mai exact avantajele culturilor modificate genetic? Răspunsul după o scurtă pauză, atunci când ne întoarcem

0: Oldies on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.

adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom dezbate în continuare mitul de astăzi. Dăunează organismele modificate genetic sănătății? Să vedem care sunt avantajele culturilor modificate genetic. Oare merită? Avantajele organismelor modificate genetic sunt în general atât pentru producător cât și pentru consumator. Prețul mai mic, termen de valabilitate mai lung sau o valoare nutrițională mai ridicată. O meta-analiză publicată în 2014 a relevat faptul că produsele cu organisme modificate genetic au crescut producția cu 22% și profiturile obținute cu până la 68%. Niște cifre impresionante, aș spune. Unul dintre obiectivele dezvoltării plantelor bazate pe organisme modificate genetic este îmbunătățirea protecției culturilor. Aceste culturi modificate genetic sunt mai rezistente la atacul bolilor uzuale cauzate acestora de către insecte sau virus, sau de către toleranța dezvoltată față de erbicidele uzuale, care au fost folosite destul de mult în ultimii ani. În cazul boabelor de soia modificate genetic, apar două beneficii. Nu necesită udare, consum de apă la același nivel cu soia obișnuită și nici nu mai necesită aceeași cantitate de insecticide. Dar să știți că biotehnologia este folosită în atât de multe domenii ale vieții noastre de zi cu zi, nu doar în alimentele pe care le consumăm. Organismele modificate genetic oferă multe beneficii pentru oameni și mediu, inclusiv în produse la care nici nu ne gândim. Spre exemplu, se folosește ingineria genetică pentru îmbunătățirea detergentului cu enzime, ce ajută la îndepărtarea petelor de proteine, grăsimi și amidon de pe suprafețe textile. Organismele modificate genetic sunt de asemenea des întâlnite și în medicină. Oamenii de știință se ajută de diverse modificări genetice și au îmbunătățit moleculele, de exemplu molecula de insulină, ducând astfel la mai multe vieți salvate. În trecut, gândiți-vă, oamenii de știință foloseau glandele pancreasului de la peste 23.000 de porci pentru a produce doar o jumătate de kilogram de insulină. Astăzi, ingineria genetică a îmbunătățit situația animalelor, practic, producând insulină în laborator, fără a fi nevoie să mai implicăm animăluțele. Alte preparate medicamentoase care se folosesc de ingineria genetică și mai exact de microorganismele modificate genetic sunt vitaminele. Este cazul vitaminei A, vitaminei B2, vitaminei B12, lipoflavinei, vitaminei C și vitaminei D. Există mai multe moduri prin care microorganismele modificate genetic sunt folosite pentru a crea vitamine, inclusiv utilizarea unei bacterii naturale, Bacillus subtilis, în timp ce altele sunt derivate din culturi modificate genetic, cum este porumbul, soia și sfecla de zahăr. Ce observăm? A dori să utilizezi doar produse fără organisme modificate genetic înseamnă a evita multe dintre tratamentele moderne de care beneficiază oamenii, animalele și lumea la modul general. Toate par bune și frumoase, așa-i? Dar să nu ne îndepărtăm de subiectul emisiunii. Există riscuri pentru sănătate? Deși beneficiile produselor cu organisme modificate genetic sunt clare, efectele acestora pe termen scurt și lung pentru planetă și sănătate rămân controversate. Oponenții modificării genetice își fac griji pentru că modificările genetice ar putea afecta sănătatea umană în moduri neprevăzute, moduri la care nici măcar nu ne gândim la momentul actual. Îngrijorările vizează idei de genul deteriorării celulare, metabolizării diferite a acestui tip de hrană, comparativ cu metabolizarea produselor obișnuite, sau efectiv necunoașterea efectelor pe termen lung ale consumului de produse ce conțin organisme modificate genetic. Majoritatea cercetărilor realizate până în prezent nu a reușit să demonstreze posibile efecte negative, dar trebuie ținut cont de faptul că studiile existente nu prezintă toate același tip de rezultate și nici nu au adus dovezi de necontestat ale efectelor pe termen lung ale alimentelor ce conțin organisme modificate genetic. Semne de întrebare sunt ridicate de aspecte de genul toxinelor din plante care pot fi prezente în alimentele cu organisme modificate genetic în cantități mai mari decât în alimentele obișnuite. Toxine ce pot duce în timp la risc cancerigen sau infertilitate. Alt aspect controversat este din punct de vedere al mediului înconjurător, deoarece producțiile mai ridicate și pe perioade mai intense de timp, câteodată pe parcursul aproape întregului an, pot duce la accelerarea
schimbărilor climaterice. Îngrijorarea că ADN-ul modificat genetic este posibil instabil și poate provoca mutații nu doar recoltelor, ci și persoanelor care consumă roadele acestora, este una din temerile cele mai prezente. Cunoscând faptul că mutațiile din ADN-ul uman sunt corelate cu cancerul și alte boli grave, au fost realizate teste pentru a observa capacitatea unui organism modificat genetic de a provoca mutații. Rezultatele au arătat că ADN-ul modificat genetic nu a fost mutagen. Dar totuși, o piață așa amplă, atât de multe produse alimentare ce conțin organisme modificate genetic, există oare foruri care să reglementeze strict aceste produse? Răspunsul după o scurtă pauză, atunci când ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate, și tot atunci o să vedem și care este concluzia și niște date statistice foarte interesante.

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și am ajuns cu discuția la cine reglementează alimentele ce conțin organisme modificate genetic. Alimentele modificate genetic aflate în prezent pe piață, nu vă faceți griji, au trecut diferite evaluări din punct de vedere al siguranței și nu prezintă riscuri pentru sănătate. Se consideră că alimentele ce conțin organisme modificate genetic care respectă principiile prezentate în Codex Alimentarius, acesta este un standard internațional ce reglementează toate aspectele calității alimentelor, de la producție la etichetare și siguranță, și monitorizarea adecvată a acestora intră tot în atribuțiile lui Codex Alimentarius, inclusiv după punerea pe piață, și tot ei au spus că alimentele acestea sunt considerate a fi sigure. Deoarece există diferite tipuri de gene ce sunt inserate prin modalități variate asupra diferite alimente, este nevoie ca siguranța acestora să fie evaluată de la caz la caz și nu după un model standard. Produsele alimentare și ingredientele alimentare modificate genetic au fost evaluate și aprobate pentru importul de alimente și furaje la nivel global și au fost consumate de mai bine de 20 de ani, fără incidente legate de siguranța alimentară. De când culturile cu organisme modificate genetic au început să fie revizuite, evaluate pentru aprobare, au fost efectuate peste 3500 de evaluări de siguranță pentru alimente și hrana pentru animale, cu zero respingeri bazate pe criterii de siguranță. Consensul la care au ajuns cercetătorii din domeniu a fost că da, organismele modificate genetic conținute de alimente sunt sigure pentru consum. Această concluzie s-a bazat pe o multitudine de studii. Mai exact, au existat peste 1700 de studii privind siguranța alimentelor ce conțin organisme modificate genetic. Sute dintre aceste studii au fost finanțate independent. Mai mult, în primăvara lui 2016, The National Academies of Science, Engineering and Medicine au cercetat aceeași întrebare și au concluzionat și ei că da, alimentele ce conțin organisme modificate genetic sunt sigure. Un grup de peste 20 de oameni de știință, cercetători, experți în agricultură și industrie au analizat date de peste 20 de ani de la introducerea alimentelor cu organisme modificate genetic, inclusiv aproape 900 de studii și teste și date de sănătate din Europa și America de Nord, și au concluzionat și ei că, asemenea cercetărilor anterioare, modificarea genetică a culturilor nu prezintă pericole pentru consum. Au aceeași capacitate nutritivă și compoziție ca și culturile nemodificate genetic și nu sunt implicate în alergii, cancer sau alte boli. Sănătatea și siguranța alimentelor ce conțin organisme modificate genetic au fost validate de mulți oameni de știință și organizații independente din întreaga lume. Grupuri de la Organizația Mondială a Sănătății, Royal Society of Medicine, European Food Safety Authority, International Seed Federation, toate acestea au decretat că organismele modificate genetic din alimente nu sunt pericol pentru sănătatea umană. Din 1992, peste 40 de agenții guvernamentale au dat aprobări pentru hrană, furaje și cultivarea de grâne ce conțin organisme modificate genetic. Bun. Deci care este concluzia? Mit sau adevăr? Sunt alimentele modificate genetic periculoase pentru sănătate? Răspunsul clar după o scurtă pauză. Atunci când ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate, și tot atunci o să vedem și niște date statistice foarte interesante, zic eu. Revenim!

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

reveni la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și iată ne ajungi la concluzie. Mit sau adevăr? Sunt alimentele modificate genetic periculoase pentru sănătate? Ei bine, deși la momentul actual acest subiect este în plină dezbatere, concluzionez și eu ca Organizația Mondială a Sănătății că alimentele modificate genetic sunt sigure pentru consumatori. Prin urmare, rămâne de văzut dacă acest tip de inginerie genetică reprezintă un câștig pentru umanitate sau ascunde pericole neevaluate. De altfel, pe mine una, când văd pe un produs că scrie că este fără organisme modificate genetic, parcă mi se transmite în subconștient mesajul că acel produs este cel mai bun. Este mai curat, mai sănătos, comparativ cu unul care conține organisme genetice. Dar aceasta e doar o percepție. Este doar o tehnică de marketing să scrie aceste lucruri la urma urmei, pentru că nu există dovezi că produsele ce conțin organisme modificate genetic sunt dăunătoare sănătății. Cum argumentez eu că este o tehnică de marketing? Prin simplu fapt că am văzut scris inclusiv pe sticle de apă sau cutii cu sare că sunt fără organisme modificate genetic. Dar iată problema. Această etichetare este hilară de dreptul, deoarece nu este posibil ca apa sau sarea să conțină organisme genetice. Deci, de la bun început, despre ce vorbim? Mai multe produse nu au pe piață disponibile variante modificate cu organisme modificate genetic. Există produse care sunt certificate ca fiind fără organisme modificate genetic, chiar și în lipsa unui omolog care să conțină organisme modificate. Deci, o etichetare fără sens. În altă ordine de idei, cel puțin cu informațiile pe care le deținem la momentul actual, doar persoanele care doresc să consume produse obținute prin metode tradiționale din semințe obișnuite ar trebui să fie influențate de produsele etichetate ca fiind fără organisme modificate genetic. Iar acum, datele statistice interesante pe care vi le promisesem. 80% din tot bumbacul produs la nivel mondial în 2017 a fost modificat genetic. Enorm! În SUA, 93% din tot bumbacul cultivat în prezent este bumbac cu organisme modificate genetic. Bumbacul este o cultură extrem de versatilă, care a fost cultivată de mii de ani, iar scopul bumbacului cu organisme modificate genetic este de a-l face rezistent la insecte și tolerant la erbicide, astfel încât fermierii să-și poată proteja culturile de dăunători și buruieni. Sănătate de la Farmacist Specialist, ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit.

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe dinții și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Emozaurul Trilly și Contesa Furiosa de Olina Ortiz. Pe tărâmul oamenilor, maimuțica hoțomană era cuprinsă de o mare îngrijorare. Toți știm ce descurcăreață și optimistă era. Acum, giobenul roz aproape îi cădea pe ochi și avea o expresie mohorâtă, de parcă îi se înnecaseră corăbile. Și nici nu avea cu cine vorbi despre ce o măcina pe dinăuntru. Îi veni în minte melozaurul Jazzy. Mi-l amintim și noi, dinozaurul cu urechea muzicală, care l-a alungat pe regele măgar. Așa că îl vizită pe Jazzy în deșert și îl trezi din somnul obișnuit. Confuz, Jazzy nu înțelese mare lucru din ce îi spunea hoțomana. Vorbea repede și era agitată.
4: De ce n-ai venit cu o cafea?"
3: se plânse el.
4: Repetă, te rog, ia-o de la capăt."
3: Data viitoare ți-aduc 10 cafele. Până atunci, află că tărâmul oamenilor s-a umplut de copii slime."
4: Copii slime? Ce mai sunt și ăștia?"
3: Copii, arată ca niște slime-uri. Știi tu, din acelea pe care le trântești de perete și se scurg ca o gelatină."
4: Copiii se scurg? Cum vine asta?"
3: Hoțomana trase aer în piept și povesti că văzuse tot mai mulți copii blegiți care abia își turau picioarele. Unii nici nu mai ieșeau din case și ședeau cât era ziua de lungă, ca niște plăcinte, în fața calculatorului. Corpul moale și lipicios li se fleșcăia pe scaun, degetele li se lungeau ca niște macaroane moi, atârnând pe tastatură. Cât despre sport, vai! Cum să mai facă sport un copil cu mușchii ca niște jeleuri? Și nici nu se mai bucurau, nici nu se mai întristau, nu mai simțeau nimic. Nici entuziasm, nici plictiseală, nici invidie. Nu se mai amuzau, nu mai aveau micile lor momente de triumf. Fețele le erau ca niște coli albe de hârtie. Viața li se veștejise. Făcu Jazzy. Complicată problemă. Dar parcă nici tu nu arăți prea bine. Ești cam Lipi Flash Cleioasă.
4: Lipi Flash Cleioasă?
3: Aoleu, ce boală mai e și asta?
4: Nu-i nicio boală, dar arăt cam depresivă.
3: Păi da, că mă simt neputincioasă. Nu pot nici să mă înfuri.
4: Te pomenești că mă transform în slime?
3: N-ar fi exclus. Deci e o problemă cu emoțiile. Atunci știu cine vă poate scoate din buc. Atunci știu cine vă poate scoate din bucluc.
4: Cine? Cine?
3: Verișorul meu, Trilly, emozaurul. Îl găsești moțeind pe fundul oceanului. Pe vremea noastră, a dinozaurilor, el era responsabil cu emoțiile. Un adevărat doctor. Ne liniștea cât ai zice pește oceanic. Auzind vestea cea bună, hoțomana prinse parcă mai multă vlagă, își luă costumul de scafandru și coborâ tocmai pe fundul celui mai adânc ocean.

0: plăcere, tristețe și furie.
1: Și când zise furie, suflă atâta apă în jur, încât îi intră în urechi maimuțicii. Apoi se liniști și o întrebă miros. Spune-mi, drăguță, ce te aduce pe la mine? Maimuțica îi depănă de-a fi rapăr povestea, așa cum i-o spusese și melozaurului. Emozaurul se gândi un pic și deveni iscoditor. Dar unde-i contesa furiosa să-i scoată pe copii din lâncezeală? Contesa furiosa? Contesa furiosa a fost închisă într-o cușcă de tribul pisicilor somnoroase. Au acoperit cușca apoi cu o pânză neagră ca să o ascundă, să nu mai vadă nimeni. Cum? Și copiii nu mai pot dansa cu ea ca mai înainte? Țipă îngrozit Trilly. Păi nu prea mai pot. Pisicile somnoroase erau deranjate de zgomotul și de scălâmbăielile ei și au decretat că trebuie ascunsă pe viață. Acum, să-ți zic sincer, oricât îmi place mie să mă mai muțăresc, și pe mine mă cam să căia contesa asta. Trilly sări la 2 metri din apă și începu să sufle flăcări pe nas. Sunteți nebun, delegat! Sunteți nebuni și ne toți! Decretul trebuie abrogat! Contesa vă va spulbera pe toți! Când auzi acestea, hoțomanei îi se ridică părul pe lăbuțe. Contesa furiosa era cea care i-a ajutat pe copiii neputincioși. Dacă cineva necăjea un copil și el nu putea să riposteze, contesa venea îndată învârtindu-se ca un titirez. Era micuță, micuță, aproape cât o albinuță, și începea să scoată limba, să dea cu tifla, să se zmiorcăie, să țipe și să facă zarvă în jur. Copilul necăjit făcea și el ca ea. Era un vacarm de nedescris. Pe urmă, copilul o îmbrățișa și dansa cu ea în ritmul de vals. Și, în final, se linișteau amândoi, iar contesa pleca așa cum venise. La fel se întâmpla și altor copii. Cei cărora li se făceau o nedreptate sau care erau victime ale agresiunilor, după ce se scălâmbăiau și dansau cu furiosa, ieșeau din starea de neputință și învățau dansul emoțiilor. Contesa trebuie eliberată imediat, vorbi repede emozaurul. Altfel, copiii nu-și vor reveni, pentru că lor acum le e imposibil să se mai înfurie. Și dacă nu se înfurie, vor rămâne așa, ca niște plăcinte, neajutorați, neputincioși, ca vai de ei. Și asta n-ar fi nimic, e chiar mai rău. Mai rău? Spuse îngrozită maimuțica. Da, teribil de rău, cumplit de rău, infinit mai rău, înfricoșător! Hoțămanii îi clănțăneau din singură. Explică-mi, se bâlbâia. Furiosa va crește, va crește, va crește și se va face cât un uragan și se va întoarce pe tărâmul oamenilor. Se va întoarce și nu vrei să știi ce se va întâmpla cu copiii. Ba vreau! Ce? Oh, nici nu vreau să mă gândesc să plecăm repede. Trebuie să o eliberăm pe contesa. Hoțomana și Trilly aproape zburară la locul unde era ținută o statică furiosa. Era pe un munte înalt, numit Muntele de Marmură, într-o cușcă din bare de metal, acoperită cu o pânză neagră. Cușca era păzită de 2 pisici din tribul pisicilor somnoroase. Când emozaurul și maimuțica ajunseră, cele 2 pisici picoteau și torceau. Simțindu-i, una dintre ele deschise un ochi și vorbi domol. Voi ce mai vreți, ciudaților? Apoi zise către cealaltă pisică. Ha! Ia uite la ăla ce față de actor are! Parcă l-am mai văzut într-o revistă la Hollywood! A doua pisică deschise tot un ochi. Ha? Nu e ăla care l-a jucat pe Batman? El e Trilly, emozaurul, le zise hoțomana. Iar Trilly se prezentă așa cum știa el. Trilly, Trilly, Trilly, cel mai emoțional. Sunt

0: tocmai dădu ocazia să se minuneze și le zise direct: gata cu vorba, dați-mi cheia, am venit să o eliberez pe Contesa Furiosa. Din cușcă se auzeau gemete și plânsete. Biata contesă, cât mai îndura: nu vă dăm nicio cheie, țipară pisicile și se ridicară cu sulițele în lăbuțe. Apoi una zise către cealaltă: motaniard, sună imediat alarma. Cel numit motaniard scoase o trompetă și începu să sufle în ea. Atunci se adunară o droaie de pisici care dormiseră până atunci prin copaci sau prin scorburi și înconjurară pe cei doi intruși înarmate cu sulițe. Plecați imediat! Tribul pisicilor somnoroase a decretat: Furiosa va fi ascunsă pe viață! Strigară în cor. Trilly se uită la Hoțomana. Hoțomana la Trilly:
1: am o idee,
0: spuse maimuțica în șoaptă.
1: Dă-te mai aproape!
0: Trilly se apropie cu urechea de ea și Hoțomana pronunță doar trei cuvinte, iar emozaurul se lumină la față. Cele trei cuvinte erau: tribul câinilor șturlubatici. Trilly și Hoțomana plecară îndată și luară legătura cu tribul rival. Șeful lor, Doggy Dog, jongla cu niște mingi roșii când primi vizita celor doi.
2: Ei, ce vă duce pe la mine?
1: Doggy Dog, trebuie să alungăm tribul pisicilor somnoroase de lângă cușca în care e ascunsă Contesa Furiosa.
2: Și de ce am face asta?
0: Întrebă amuzat șeful tribului.
1: Pentru că, dacă nu eliberăm pe contesă, va fi vai și amar,
0: răspunse Trilly și explică și lui că Furiosa va crește cât un uragan și va face prăpăd pe pământ.
2: Bine, m-ați convins,
0: le zise Doggy Dog și lăsă mingile să cadă.
2: Și la urma urmei, asta e plăcerea noastră, ba chiar meseria noastră, să alungăm pisici.
0: Nu mai stătu pe gânduri, își duse două degete la gură și fluiera adunarea.
1: O mulțime de dulăi șturlubatici se strânseră în formație și porniră spre muntele de marmură. Când pisicile somnoroase auziră de la distanță lătrăturile șturlubaticilor, intrară în panică.
2: Șturlubaticii ca șturlubaticii!
0: Dar din cușca în care era închisă contesa se auzeau urlete înfiorătoare, iar cușca a început să se zguduie. Când se apropiară, nu mai era picior de pisică, însă Trilly știu că au ajuns prea târziu.
1: Acum contesa va rupe barele cuștii și va evada, îi zise el Hoțomanei. Va fi urgie. Dar ce se va întâmpla? Spune-mi,
0: îi zise cu o voce rugătoare maimuțica.
2: Nu vom mai avea copii slime, vom avea copii certăreți. Contesa va trece pe la fiecare în parte și ei vor deveni violenți. Se vor bate cu alți copii, se vor mușca între ei, își vor face unii altora cele mai îngrozitoare lucruri.
1: Oh, vai de mine,
0: zise maimuțica și își duse mâinile la gură.
1: Și ce-i de făcut?
0: Contesa trebuie îmbunată. Trebuie adusă la mărimea ei inițială. Așa cum era la început, era bine. Și asta nu poate fi făcut decât într-un singur fel.
1: Cum?
0: O să vezi. Dar va trebui să-i adun pe toți emozaurii. Trilly și maimuțica porniră repede spre ocean. Emozaurul dădu semnalul numai de el știut și o pusterie de fraze lui ieșiră la suprafață. Fiecare avea o specializare în funcție de emoții sau de combinații de emoții. Unul era responsabil cu recunoștința, altul cu bucuria, altul cu rușinea, altul cu dezgustul. Iar el, Trilly, era mai mare peste toți și se specializase în furie. Trilly le spuse toată tărășenia și ei tare se îngrijorară de ce avea să urmeze.
2: Dar noi știm ce-i place contesei și cum putem să o îmbunăm, nu-i așa?
0: Îi încurajă emozaurul.
1: Sigur!
0: Strigară emozaurii. Dintr-o dată, din depărtare se auzi un vuiet teribil.
1: Gata! Ai evadat,
0: le spuse Trilly. Să începem! Atunci, emozaurii începură să se învârtă și să facă un tărăboi cu maimuțica nu mai auzise niciodată. Din rotirile și zgomotul lor se ridică o trombă din ocean până la nivelul norilor. Era o coloană de apă uriașă, verde-albăstruie, peste lume. Se rotea cu unduiri magice, ce mai?
1: O adevărată operă de artă. Din cealaltă parte a lumii, dinspre Muntele de Marmură, venea un vârtej de praf, o tornadă în toată regula. Era Contesa Furiosa. Acum nu mai era titirezul mic care învăța pe copii dansul emoțiilor. Era un titirez gigantic care amenința să spulbere tot și, mai ales, să aducă dihonia între copii. Coloana de apă a emozaurilor pornind întâmpinarea trombei de praf, adică a Contesei Furiosa. Când se întâlniră, se opriră o clipă față în față, vind amândouă de se auzea în tot văzduhul. Apoi, pe o muzică nemai auzită, poate un vals, poate un menuet, coloana emozaurilor se lipi de tromba de praf și începură împreună să danseze. Hoțomâna se uita încremenită, nevenindu-i să creadă. Era cel mai frumos dans din univers. Două trombe uriașe, îmbrățișate, care pășeau un ritm săltat deasupra pământului. Un spectacol pe care nu-l vedeai de două ori în viață. Pe măsură ce dansau, tromba de praf se micșora, căci particulele de praf se umezeau și cădeau la pământ. Când se micșora ea, se micșora și tromba de apă. Și tot așa s-a tot micșorat Contesa până a ajuns de dimensiunile unei albinuțe, așa cum era înainte să fie ascunsă în cușcă. Redevenită mică, Furiosa început să se ducă pe la fiecare copil slime și să se scălâmbăie așa cum numai ea știa să facă. Scotea limba, se strâmba, țipa, plângea, se scutura, iar copiii începură să o imite și să o ia la dans și așa redeveniră și ei ca odinioară. Mai veseli, mai triști, dar vioi, nu niște plăcinte cu dovleac. Iar Hoțomâna, de bucurie, începu și ea să sară pe loc. Noroc că avea elastic la joben, altfel l-ar fi pierdut prin iarbă. Își lua rămas bun de la Trilli și de la ceilalți mozauri, care abia așteptau să se întoarcă la somnul lor dulce. Mulțumesc, Trilli, îi zise Hoțomâna. Oricând, Hoțomâno, și nu uitați, Furiosa e bună, trebuie doar să știi să dansezi cu ea. Noapte bună!
3: Radio Sud, fabricat în Craiova. Radiosud.ro

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, mi-am propus să vă reamintesc contribuțiile lui Traian Vuia în aviația mondială. Pe deasupra Craiovei zboară, din când în când, un avion cu elice pentru dezinsecția orașului. Zboară la înălțime mică și, uneori, parcă îl ghicești pe pilot. În partea de sud a Craiovei zboară un avion cu elice care tractează câte un aeroplan. Îl duce la înălțimea potrivită, apoi îl lasă să planeze singur. Destul de des, câte un monoplan cu puțini oameni la bord zboară la 2-3 km înălțime. Aproape zilnic vedem elicopterul smurd brăzdând cerul Craiovei. Ei bine, unul dintre conaționalii noștri a avut contribuții pionier în zborul cu avionul și în zborul cu elicopterul. Este vorba despre Traian Vuia. Traian Vuia s-a născut la data de 17 august 1872 în satul Surducul Mic din județul Timiș. Acum Surducul Mic, împreună cu alte 5 sate, formează comuna Traian Vuia, situată la 25 de kilometri nord de Lugoj. Părinții săi au fost agricultori. A urmat școala primară în câteva localități apropiate, iar liceul l-a finalizat în 1892 la Lugoj. Documentele consemnează că a absolvit fiecare clasă cu calificative maxime, demonstrând în același timp aptitudini pentru mecanica aplicată. De aici până la pasiunea pentru construirea unui avion a fost doar un pas. Jocurile din copilărie l-au ajutat să facă acest pas. Iată ce povestea Traian Vuia peste ani. Citez. La vârsta de 10 ani, când frecventam școala elementară din Făget, în anul 1881, învățătorul Mahler construise pentru băiatul său un zmeu. Acest zmeu, învelit cu hârtie albastră, putea fi văzut din orice punct al orășelului. Mai târziu, ca elev la liceul din Lugoj, construisem mai multe zmee și le experimentam pe câmpul de sub poalele viilor. Am încheiat citatul. Să nu uităm, stimați ascultători, la liceu, elevii își însușesc noțiuni de fizică și de mecanică. Învață despre portanță, adică despre forța care ridică avionul în aer. Traian Vuia a înțeles lecțiile de fizică. În 1892 se înscrie la Școala Politehnică din Budapesta, Facultatea de Mecanică. Participarea la cursuri și laboratoare era obligatorie, iar cheltuielile erau peste puterile financiare ale lui Traian Vuia. Se înscrie la Facultatea de Drept pentru că, în această calitate, a putut să lucreze în birourile unor avocați. În 1901 a absolvit Facultatea de Drept și ar fi putut să profeseze în acest domeniu, dar Traian Vuia se gândea mereu la automobilul cu aripi. La data de 27 iunie 1902 pleacă spre Paris, unde ajunge la data de 1 iulie, ducând cu el modelul aeroplanului automobil și speranța că acolo, la Paris, va găsi atmosfera potrivită pentru finalizarea planurilor sale. Mai întâi s-a documentat. A constatat că teoria zborului mecanic era bine conturată. Iată ce spunea Traian Vuia în acea vreme. Citez. Aveam certitudinea zborului cu mijloace mecanice. Și nu puteam să-mi explic de ce mașina de zburat nu s-a inventat, deoarece toate condițiile tehnice erau date și toate principiile teoretice stabilite. Am încheiat citatul. La 16 februarie 1903 depune la Academia de Științe din Paris proiectul de aeroplan automobil. Lumea științifică nu putea depăși barierele cunoștințelor anterioare și barierele experiențelor contemporane. nu a avut succes, dar a înțeles că aeroplanul avea nevoie de un motor care să antreneze elicea. Motorul încă nu exista. În 15 mai 1903 depune la oficiul de brevete din Paris cererea pentru invenția sa, aeroplan automobil. În 17 august 1903 obține brevetul de invenție cu numărul 332.106. Soluția brevetată prevedea trenul de aterizare.

și triciclul pe care se deplasa aeroplanul. Triciclul pe care se deplasa aeroplanul. Existența brevetului i-a convins pe compatrioți, în special pe lugojeni, să strângă banii necesari, așa că Aurel Vlaicu începe construirea aeroplanului în toamna anului 1903. Termină partea mecanică în februarie 1905. Între timp, în toamna anului 1904, începe să construiască motorul, pe care îl va finaliza abia în decembrie 1905. Traian Voia a realizat un aeroplan la care a adus câteva noutăți esențiale: trenul de aterizare, folosirea unei singure elice, adică a construit un monoplan. Elicea este plasată în fața aripilor, iar cârmele de profunzime și de direcție sunt montate în partea din spate. În decembrie 1905, aeroplanul era pregătit. Prima probă s-a făcut spre sfârșitul lunii decembrie, pe un drum comunal care lega localitatea Montesson cu râul Sena. Un drum necirculat pentru ca manevrele să poată fi făcute în liniște. La prima probă a participat numai Traian Voia, asistat de mecanicul său. Aeroplanul s-a deplasat pe drum prin tracțiunea elicei, atingând viteza de 40 de km pe oră. Era o premieră. Vremea a fost rece. Traian Voia contractează o răceală care îl va ține departe de aeroplanul automobil până în februarie 1906. În 5 februarie 1906, deși condițiile meteorologice erau nefavorabile, în prezența mai multor personalități franceze cu preocupări în domeniul aeronautic, precum și a jurnaliștilor, Traian Voia a mai făcut o probă de rulare pe drumul comunal de la Montesson pentru a demonstra că avionul automobil se deplasează tras de elicea avionului. Oamenii nu mai văzuseră încă așa ceva. În 6 martie s-a făcut o probă de accelerare a aeroplanului automobil. A parcurs 400 de metri în 30 de secunde. Am insistat asupra acestor detalii, stimați ascultători, pentru că în aplicarea tuturor invențiilor pionier, adică a celor soluții tehnice nemai întâlnite până atunci, se procedează la fel. Soluția este testată, este încercată pas cu pas, bucată cu bucată. Așa s-a pregătit și evenimentul epocal din 18 martie 1906. Traian Voia a rulat de mai multe ori pe drumul comunal de la Montesson. A observat că arcurile pe care sunt montate roțile se destind. A observat că denivelările drumului nu mai sunt resimțite de aeroplanul automobil. Erau semne că acesta se ridică de la sol. A mai făcut o încercare. A rulat aproape 50 de metri. S-a desprins de la sol, s-a ridicat la înălțimea de un metru, a zburat circa 12 metri, apoi s-a așezat ușor pe pământ. Au fost de față mecanicul și doi prieteni. N-a fost și presa sau o persoană oficială, așa că evenimentul a trecut neobservat și apoi uitat. Într-o discuție cu inginerul George Lipovan, care a scris despre contribuțiile lui Traian Voia în aeronautică, acesta, adică Traian Voia, a spus, citez: ce importanță are cine a făcut un lucru? Important este că el există. Eu nu am căutat niciodată gloria, fiindcă știu că gloria pierde adesea pe om. Am încheiat citatul. Cu altă ocazie a mai spus, citez: eu nu lucrez pentru gloria mea personală, ci lucrez pentru gloria geniului uman. Am încheiat citatul. A reluat încercările. Cele din 7 și 14 octombrie 1906 le-a făcut pe câmpul de la Issy-les-Moulineaux, omologat de Aeroclubul Franței. Aceste reușite sunt consemnate în istoria zborului cu un aparat mai greu decât aerul. Traian Voia s-a ocupat și de zborul cu ceea ce numim azi elicopter. Prin articolele pe care le-a publicat și

conferințele pe care le-a susținut, i-a convins pe contemporanii săi că aripa rotativă, adică elicea elicopterului, poate să îndeplinească atât rol de sustentator, cât și rol de propulsor. În toamna anului 1946, Traian Vuia s-a îmbolnăvit. Multiplele șicanări l-au obosit. Singura dorință pe care o mai avea era aceea de a reveni în țară. A revenit, dar a rezistat doar până la 2 septembrie 1950, când s-a stins din viață. Un liceu din Craiova poartă numele Traian Vuia. La finalul acestui episod, pentru consolidarea informațiilor despre Traian Vuia, vă sugerez ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să vizitați aeroclubul din Craiova, situat pe drumul spre Podari, pe partea dreaptă. Apoi puteți să vă continuați excursia spre liceul Traian Vuia. Intrați pe strada General Dragalina și mergeți până la intersecția cu strada Rovinari. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune.

0: Să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îngreloare.
4: Emozaurul Trilly și Contesa Furiosa, de Olina Ortiz. Pe tărâmul oamenilor, maimuțica hoțomană era cuprinsă de o mare îngrijorare. Toți știm ce descurcăreață și optimistă era. Acum, giobenul roz aproape îi cădea pe ochi și avea o expresie mohorâtă, de parcă îi se înnecaseră corăbile. Și nici nu avea cu cine vorbi despre ce o măcina pe dinăuntru. Îi veni în minte melozaurul Jazzy. Ne-l amintim și noi, dinozaurul cu urechea muzicală, care l-a alungat pe regele măgar. Așa că îl vizită pe Jazzy în deșert și îl trezi din somnul obișnuit. Confuz, Jazzy nu înțelese mare lucru din ce îi spunea hoțomana. Vorbea repede și era agitată.
5: De ce n-ai venit cu o cafea?
4: Se plânse el.
5: Repetă, te rog, iau-te la capăt.
4: Data viitoare ți-aduc 10 cafele. Până atunci, află că tărâmul oamenilor s-a umplut de copii slime.
5: Copii slime? Ce mai sunt și ăștia?
4: Copii, arată ca niște slime-uri. Știi tu, din acelea pe care le trântești de perete și se scurg ca o gelatină.
5: Copiii se scurg? Cum vine asta?
4: Hoțomana trase aer în piept și povesti că văzuse tot mai mulți copii blegiți care abia își durau picioarele. Unii nici nu mai ieșeau din case și ședeau cât era ziua de lungă, ca niște plăcinte, în fața calculatorului. Corpul moale și lipicios li se fleșcăia pe scaun, degetele li se lungeau ca niște macaroane moi, atârnând pe tastatură. Cât despre sport, vai! Cum să mai facă sport un copil cu mușchii ca niște jeleuri? Și nici nu se mai bucurau, nici nu se mai întristau, nu mai simțeau nimic. Nici entuziasm, nici plictiseală, nici invidie. Nu se mai amuzau, nu mai aveau micile lor momente de triumf. Fețele le erau ca niște coli albe de hârtie. Viața li se veștejise. Făcu Jazzy. Complicată problemă. Dar parcă nici tu nu arăți prea bine. Ești cam Lipi Flash Cleioasă.
5: Lipi Flash Cleioasă?
4: Aoleu, ce boală mai e și asta?
5: Nu-i nicio boală, dar arăți cam depresivă.
4: Păi da, că mă simt neputincioasă. Nu pot nici să mă înfuri.
5: Te pomenești că mă transform în slime?
4: N-ar fi exclus. Deci e o problemă cu emoțiile. Atunci știu cine vă poate scoate din bucluc.
5: Cine? Cine?
4: Verișorul meu, Trilly, emozaurul. Îl găsești moțeind pe fundul oceanului. Pe vremea noastră, a dinozaurilor, el era responsabil cu emoțiile. Un adevărat doctor. Ne liniștea cât ai zice pește oceanic. Auzind vestea cea bună, hoțomana prinse parcă mai multă vlagă, își luă costumul de scafandru și coborâ tocmai pe fundul celui mai adânc ocean. Acolo, printre ierburi, plancton și viețuitoare încremenite, găsi o ființă pitică dormind cu o față zâmbăreață. O prinse de umăr și o scutură ușor. Ochii lui Trilly se măriră ca niște faruri și o dată țâșni ca un delfin la suprafață. Hoțomana se luă după el și scoase capul deasupra apei.
5: Tu ești Trilly?
4: Emozaurul se încruntă, apoi se miră, apoi se strâmbă de parcă gustase o lămâie. Și în cele din urmă zâmbi și începu să cânte ca un mare tenor de operă.
6: Trilly, Trilly, Trilly, cel mai emoțional. Sunt o comoară a vieții, nu sunt banal. Pot cânta pe mai multe voci orice arie. Fericire, teamă, plăcere, tristețe și furie.
4: Și când zise furie, suflă atâta apă în jur încât îi intră în urechi maimuțicii. Apoi se liniști și o întrebă miros.
7: Spune-mi, drăguță, ce te aduce pe la mine?
5: Maimuțica îi depănă de-a fi rapăr povestea, așa cum i-o spusese și melozaurului. Emozaurul se gândi un pic și deveni iscoditor. Dar unde-i contesa Furiosa să-i scoată pe copii din lâncezeală? Contesa Furiosa? Contesa Furiosa a fost închisă într-o cușcă de tribul pisicilor somnoroase. Au acoperit cușca apoi cu o pânză neagră ca să o ascundă, să nu mai vadă nimeni. Cum? Și copiii nu mai pot dansa cu ea ca mai înainte? Țipă îngrozit Trilly. Păi nu prea mai pot. Pisicile somnoroase erau deranjate de zgomotul și de scălâmbăielile ei și au decretat că trebuie ascunsă pe viață. Acum, să-ți zic sincer, oricât îmi place mie să mă mai muțăresc, și pe mine mă cam să căia contesa asta. Trilly sări la 2 metri din apă și începu să sufle flăcări pe nas. Sunteți nebun, delegat! Sunteți nebun și ne toți! Decretul trebuie abrogat! Contesa vă va spulbera pe toți! Când auzi acestea, hoțomanei îi se ridică părul pe lăbuțe. Contesa Furiosa era cea care îi ajuta pe copiii neputincioși. Dacă cineva necăjea un copil și el nu putea să riposteze, contesa venea îndată învârtindu-se ca un titirez. Era micuță, micuță, aproape cât o albinuță, și începea să scoată limba, să dea cu tifla, să se zniorcăie, să țipe și să facă zarvă în jur. Copilul necăjit făcea și el ca ea. Era un vacarm de nedescris. Pe urmă, copilul o îmbrățișa și dansa cu ea în ritmul de vals. Și, în final, se linișteau amândoi, iar contesa pleca așa cum venise. La fel se întâmpla și altor copii. Cei cărora li se făceau nedreptate sau care erau victime ale agresiunilor, după ce se scălâmbăiau și dansau cu Furiosa, ieșeau din starea de neputință și învățau dansul emoțiilor. Contesa trebuie eliberată imediat, vorbi repede.

0: altfel copiii nu-și vor reveni. Pentru că lor acum le... Altfel copiii nu-și vor reveni. Pentru că lor acum le e imposibil să se mai înfurie. Și dacă nu se înfurie, vor rămâne așa, ca niște plăcinte, neajutorați, neputincioși, ca vai de ei. Și asta n-ar fi nimic, e chiar mai rău. Mai rău? Spuse îngrozită maimuțica. Da, teribil de rău, cumplit de rău, infinit mai rău, înfricoșător! Hoțămanii îi clănțăneau din singură. Explică-mi, se bâlbâia. Furiosa va crește, va crește, va crește și se va face cât un uragan și se va întoarce pe tărâmul oamenilor. Se va întoarce și nu vrei să știi ce se va întâmpla cu copiii. Ba vreau! Ce? Oh, nici nu vreau să mă gândesc să plecăm repede. Trebuie să o eliberăm pe contesa. Huțumana și Trilii aproape zburară la locul unde era ținută o statică Furiosa. Era pe un munte înalt, numit Muntele de Marmură, într-o cușcă din bare de metal, acoperită cu o pânză neagră. Cușca era păzită de două pisici din tribul pisicilor somnoroase. Când Dinozaurul și Maimuțica ajunseră, cele două pisici picoteau și torceau. Simțindu-i, una dintre ele deschise un ochi și vorbi domol. Voi ce mai vreți, ciudaților? Apoi zise către cealaltă pisică. Ha! Ia uite la ăla ce față de actor are! Parcă l-am mai văzut într-o revistă la Hollywood! A doua pisică deschise tot un ochi. Ha? Nu e ăla care l-a jucat pe Batman? El e Trilly, Emozaurul, le zise Hoțomana. Iar Trilly se prezentă așa cum știa el. Trilly, Trilly, Trilly, cel mai emoțional. Sunt o comoară vieții, nu sunt banal. Pot cânta pe mai multe voci orice arie. Fericire, teamă, plăcere, tristețe și furie. Pisicile deschiseră și celălalt ochi și își mișcară mustățile. Dar Trilly nu le mai dădu ocazia să se minuneze și le zise direct. Gata cu vorba. Dați-mi cheia. Am venit să o eliberez pe Contesa Furiosa. Din cușcă se auzeau gemete și plânsete. Biata contesă cât mai îndura. Nu vă dăm nicio cheie, țipară pisicile și se ridicară cu sulițele în lăbuțe. Apoi una zise către cealaltă. Motaniard, sună imediat alarma. Cel numit Motaniard scoase o trompetă și începu să sufle în ea. Atunci se adunară o droaie de pisici care dormiseră până atunci prin copaci sau prin scorburi și înconjurară pe cei doi intruși înarmate cu sulițe. Plecați imediat! Tribul pisicilor somnoroase a decretat. Furiosa va fi ascunsă pe viață, strigară în cor. Trilly se uită la Hoțomana. Hoțomana la Trilly.
1: Am o idee, spuse maimuțica în șoaptă. Dă-te mai aproape.
0: Trilly se apropie cu urechea de ea și Hoțomana pronunță doar trei cuvinte, iar Emozaurul se lumină la față. Cele trei cuvinte erau tribul câinilor șturlubatici. Trilly și Hoțomana plecară îndată și luară legătura cu tribul rival. Șeful lor, Doggy Dog, jongla cu niște mingi roșii când primi vizita celor doi.
2: Ei, ce va duce pe la mine?
0: Doggy Dog, trebuie să alungăm tribul pisicilor somnoroase de lângă cușca în care e ascunsă Contesa Furiosa.
2: Ha, ha, și de ce am face asta?
0: Întrebă amuzat șeful tribului. Pentru că, dacă nu eliberăm pe contesă, va fi vai și amar, răspunse Trilly și explică și lui că Furiosa va crește cât un uragan și va face prăpăd pe pământ.
2: Bine, m-ați convins, le zise Doggy Dog și lăsă mingile să cadă. Și la urma urmei, asta e plăcerea noastră, ba chiar meseria noastră, să alungăm pisici.
0: Nu mai stătu pe gânduri, își duse două degete la gură și fluiera adunarea. O mulțime de dulăi șturlubatici se strânseră în formație și porniră spre Muntele de Marmură. Când pisicile somnoroase auziră de la distanță lătrăturile șturlubaticilor, intrară în panică. Șturlubaticii ca șturlubaticii, dar din cușca în care era închisă contesa se auzeau urlete înfiorătoare, iar cușca a început să se zguduie. Când se apropiară, nu mai era picior de pisică, însă Trilly știu că au ajuns prea târziu.
2: Acum, conte

acesta va rupe barele cuștii și va evada, îi zise el hoțomanei. Va fi urgie. Dar ce se va întâmpla? Spune-mi, îi zise cu o voce rugătoare maimuțica. Nu vom mai avea copii slime, vom avea copii certăreți. Contesa va trece pe la fiecare în parte și ei vor deveni violenți. Se vor bate cu alți copii, se vor mușca între ei, își vor face unii altora cele mai îngrozitoare lucruri. Oh, vai de mine, zise maimuțica și își duse mâinile la gură. Și ce-i de făcut? Contesa trebuie îmbunată. Trebuie adusă la mărimea ei inițială. Așa cum era la început, era bine. Și asta nu poate fi făcut decât într-un singur fel. Cum? O să vezi. Dar va trebui să-i adun pe toți emozaurii. Trili și maimuțica porniră repede spre ocean. Emozaurul dădu semnalul numai de el știut și o pusterie de frazele lui ieșiră la suprafață. Fiecare avea o specializare în funcție de emoții sau de combinații de emoții. Unul era responsabil cu recunoștința, altul cu bucuria, altul cu rușinea, altul cu dezgustul. Iar el, Trili, era mai mare peste toți și se specializase în furie. Trili le spuse toată tărășenia și ei tare se îngrijorară de ce avea să urmeze. Dar noi știm ce-i place contesei și cum putem să o îmbunăm, nu-i așa? Îi încurajă emozaurul. Sigur! Strigară emozaurii. Dintr-o dată, din depărtare se auzi un vuiet teribil. Gata! Ai evadat! Le spuse Trili. Să începem! Atunci, emozaurii începură să se învârtă și să facă un tărăboi cu maimuțica nu mai auzise niciodată. Din rotirile și zgomotul lor se ridică o trombă din ocean până la nivelul norilor. Era o coloană de apă uriașă, verde-albăstruie, peste lume. Se rotea cu unduiri magice, ce mai, o adevărată operă de artă. Din cealaltă parte a lumii, dinspre muntele de marmură, venea un vârtej de praf, o tornadă în toată regula. Era contesa furioasă. Acum nu mai era titirezul mic care învăța pe copii dansul emoțiilor. Era un titirez gigantic care amenința să spulbere tot și, mai ales, să aducă dihonia între copii. Coloana de apă a emozaurilor pornind întâmpinarea trombei de praf, adică a contesei furiosa. Când se întâlniră, se opriră o clipă față în față, vind amândouă de se auzea în tot văzduhul. Apoi, pe o muzică nemai auzită, poate un vals, poate un menuet, coloana emozaurilor se lipi de tromba de praf și începură împreună să danseze. Hoțomana se uita încremenită, nevenindu-i să creadă. Era cel mai frumos dans din univers. Două trombe uriașe, îmbrățișate, care pășeau un ritm săltat deasupra pământului. Un spectacol pe care nu-l vedeai de două ori în viață. Pe măsură ce dansau, tromba de praf se micșora, căci particulele de praf se umezeau și cădeau la pământ. Când se micșora ea, se micșora și tromba de apă. Și tot așa s-a tot micșorat contesa până a ajuns de dimensiunile unei albinuțe, așa cum era înainte să fie ascunsă în cușcă. Redevenită mică, furiosa început să se ducă pe la fiecare copil slime și să se scălâmbăie așa cum numai ea știa să facă. Scotea limba, se strâmba, țipa, plângea, se scutura. Iar copiii începură să o imite și să o ia la dans și așa redeveniră și ei ca odinioară. Mai veseli, mai triști, dar vioi, nu niște plăcinte cu dovleac. Iar hoțumana, de bucurie, începu și ea să sară pe loc. Noroc că avea elastic la joben, altfel l-ar fi pierdut prin iarbă. Își lua rămas bun de la Trili și de la ceilalți emozauri, care abia așteptau să se întoarcă la somnul lor dulce. Mulțumesc, Trili, îi zise hoțumana. Oricând, hoțomano, și nu uitați, furiosa e bună, trebuie doar să știi să dansezi cu ea.

Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.